Gaustad Ski & Resort gjør som I fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen, og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november I tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse I Tinn. Skisenteret åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski & Resort.

0: Spar smart med Skue Sparebank og la pengene dine jobbe for deg. Fondsparing en smart måte å bygge opp økonomien din over tid. Start med små beløp og spar fast, eller når det passer deg. Vi hjelper deg å komme I gang. Skue Sparebank. Din bank I tinn.
1: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandor.

0: Gullsmedshandel. Everingen, den får du hos oss. Gullsmedshandel.
1: Den måten vi driver med fiskfarming på, det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel, det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi også skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

Baby, now you do. Now you do.

0: Gaustad Ski og Resort gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort.
1: Kvitovatn Fjellhytter. Vi har 35 hytter i vakre omgivelser med utsikt mot Gaustatoppen. Hyttene har høy standard med 8-9 sengeplasser. Kvitovatn Fjellhytter finner du like ved Gaustablikk Hotel. For mer informasjon, kontakt oss på telefon 911-31015 eller 48-06-4064. 911-31015 eller 48-06-4064. Kvitovatn Fjellhytter.

0: Kongehus omtaler dronning Sonja som kongemoren i en pressemelding om prinsesse Astrids begravelse. Sonja var til stede i Ris kirke i går ettermiddag sammen med kong Håkon, dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Finansminister Jens Stoltenberg holdt minnetale under seremonien. Vy innstiller over 200 togavganger fredag og lørdag etter at meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Spekter brøt sammen forrige uke. Streiken omfatter 46 lokførere. Forbundsleder Rolf Ringdal sier at partene vurderer opptrapping fortløpende, men at den ikke trappes opp nå. Politiet har avsluttet onsdagens søk etter fire savnede tjekkiske fisketurister i sjøen ved Smøla på Nordmøre, uten å finne noen. Operasjonsleder Mona Kvernberg i Møre og Romsdal politidistrikt skriver at politiet vil vurdere videre søk i løpet av morgendagen. Søkene starter etter at en småbåt forliste fredag i forrige uke. I morgen starter elg- og rådyrjakten. Norges jeger- og fiskeforbund venter at oppslutningen kan bli som i fjor. Trøndelag og innlandet har flest jegere. NJFF ber jegerne ta ut mindre dyr og la store dyr i produksjonsalder stå i skogen i tråd med hjorteviltstrategien for 2026-2030. Australias statsminister Anthony Albanese sier at en OpenAI-agent i juni brøt seg inn i landets helsevesens statistikkportal. Han sier at ingen personlige opplysninger antas å være berørt, men at granskningen fortsetter. OpenAI melder at flere australske offentlige nettsteder skal ha blitt forsøkt hacket, og at selskapet samarbeider med regjeringen. Harvey Weinstein er dømt til fengsel i 15 år, melder NBC News. Han er dømt for seksuelle overgrep mot produksjonsassistenten Miriam Hailey i New York i 2006. Ifølge dommen nektet Weinstein straffskyld hele veien, og han ble kjent skyldig i fjor. Straffutmålingen kom i går. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Jeg hører mye på Radio Rjukan, det har jeg alltid gjort.
2: You're listening to Radio Rjukan.
3: Dette er Radio Rjukan.
4: God morgen, du lytter til Radio Rjukans morgensending. Her er Ole Jon Tveito med lokalaktuelt og god musikk.

Visste du at det var kjendistett på Gaustablikk I helga? Årsaken var et stort bryllup. Svenske kjendiser, vel å merke. Det var storbryllup på Gaustablikk I helga, da et svensk influencerpar, Carl Hedin og kjæresten hans Philip Holmström, giftet seg der oppe foran 152 gjester på Gaustablikk Fjellresort. Under navnet Prinsparet så hadde de hengt opp et stort skilt over hotellet der de altså vanligvis står Gaustablikk. Og det en del av de som har hatt hytter I området som har tatt bilder og lagt ut på sosiale medier. De altså influensere I svenske medier. Og en av brudgommene venn av familien Jönsson og har vært på Gaustad som fast gjest de siste 10 årene og blitt mer og mer fascinert av Gaustatoppen og fjellområdene rundt. Derfor så ønsket vi også å gifte oss her, sier Carl Hedin til RA. Det også klart at en del av giftemålet var en tur til Gaustatoppen, og han tror at mange av de som var gjester også ble svært interessert I Gaustad-området. Det var en samling av folk fra 12 til 76 år som feiret bryllupet til de svenske influenserne som fra Stockholm, og som du kan følge på sosiale medier. Carl Hedin og Philip Holmström ga altså hverandre sitt ja I helga oppe på Gaustablikk etter å ha leid hele hotellet.

Krimdronningen Ingrid Berglund skal delta på Kulturnatt rett etter Elvelangs på førstkommende lørdag. Og opplegget det slik at det blir boksamtale og opplesning fra bok ved Ingrid Berglund på Rjukan Varelager klokka 21. Vi vet jo at Elvelang starter klokka 19.30, og det starter på Fabrikkbrua, så meningen at du skal kunne bli med på dette her i etterkant. I år har vi altså invitert kriminalforfatter Ingrid Berglund til en boksamtale og opplesning på Varelageret etter Elvelangs, og etter en økt der går vi gjennom Bråvollparken og opptatt med 9, sier Sanja Pasovic. Her håper de at mange blir med på admini, så blir det åpenbar og innslag med pianist Steffen Dyrnes, i tillegg til mer høytlesning. Det blir også muligheter til å kjøpe krimbøkene til Ingrid Berglund, og flere av dem har jo handling fra Rjukan. Vi kan jo fortelle at dette et opplegg som sponset av Kulturrådet, og biblioteksjefen håper at riktig mange blir med, altså fra klokka 21 på lørdagskveld etter møte med krimforfatter Ingrid Berglund, som for øvrig har røpet at hun skal fortelle hvorfor hun så opptatt av Rjukan og skriver det inne i krimmen sin på lørdag.

0: Til helgen så det Prix Norge, som radioprisen, som utdeles under lydedager denne kommende helg. Radiodagene starter I dag, og så går det ut til søndag. Men på lørdag så det altså prisutdeling, og det som spesielt at Radio Rjukan nominert I klassen for beste lokale program med programserien Fremtiden for Krossobanen. Det en programserie som vi har sendt høsten 2025, og som vi I anledning I nominasjonen kommer til å sette opp igjen. Og Prix Radio heter før, nå heter det Prix Norge, skal altså ha en stor prisutdeling, og der Radio Rjukan en av fem nominerte. I tillegg så de andre nominerte tre lokale NRK-distriktskontorer og FM1 Molde. Vi får krysse fingrene for at Radio Rjukan tar hjem sin første Prix Norge.
1: Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service. Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.

klart at politiet skal etterforske saken rundt ulykken som skjedde på Folsjøveien I Hovin da Audrey Rording Mosant opplevde å få bilen ødelagt totalt da hun kjørte av veien da en hjort hoppet ut I 60-sona. Det var med henne og sin yngste sønn på 3 år I bilen. De har gått ut I Hovin I forbindelse med at de har behov for bil, fordi den kreftsyke mannen har behov for å komme til jevnlig behandling. Og nå det slik at de glad for at politiet har startet etterforskning, slik at de kan få et forsikringsoppgjør på bilen. I mellomtida så har Hovin-beboere stilt opp. Det folk som har støttet opp, de har jo gått ut med en innsamling for å få penger til en brukt bil. Og I tillegg så har de fått låne bil, og I tillegg har folk sagt at de kan tilby seg å kjøre dem rundt. Vi utrolig takknemlige for at det gikk bra, og at vi har fått så mye hjelp, sier Audrey, som altså står frem I RR.

Det blir torsdag 24. september, og vi har kommet til årets dag nummer 267. Det betyr at vi i midten av uke 39, og at det 98 dager igjen av 2026. Det Jan og Jens som har navnedager i dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Jonas Fjell, Kim Haugen og John Arne Riise alle født den 24. september. Det dagen da Mohammed dro i eksil fra Mekka til Medina i år 622, og det utgjør starten på islamsk tidsregning. I 1706 Polen ble erobret av svenskene, som beholdt landet til nederlaget ved Poltava i 1709, altså i tre år.

Du, det dagen da Sovjetsamveldet vedtok å forlate planøkonomi til fordel for markedsøkonomi i 1990, og det var samme dag som Øst-Tyskland trådte ut av Warszawapakten. Den kommunistiske forsvarsalliansen ble for øvrig helt oppløst i juli året etter i 1991. Iran trakk tilbake dødsdommen fatwaen over Salman Rushdie som Ayatollah Khomeini forkynte i februar 1989 på denne dagen i 1998. Det var på grunn av boka Sataniske vers. Andre muslimer har holdt fast på

0: Kongehus omtaler dronning Sonja som kongemoren i en pressemelding om prinsesse Astrids begravelse. Sonja var til stede i Ris kirke i går ettermiddag sammen med kong Håkon, dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Finansminister Jens Stoltenberg holdt minnetale under seremonien. Vy innstiller over 200 togavganger fredag og lørdag etter at meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Spekter brøt sammen forrige uke. Streiken omfatter 46 lokførere. Forbundsleder Rolf Ringdal sier at partene vurderer opptrapping fortløpende, men at den ikke trappes opp nå. Politiet har avsluttet onsdagens søk etter fire savnede tsjekkiske fisketurister i sjøen ved Smøla på Nordmøre, uten å finne noen. Operasjonsleder Mona Kvernberg i Møre og Romsdal politidistrikt skriver at politiet vil vurdere videre søk i løpet av morgendagen. Søkene starter etter at en småbåt forliste fredag i forrige uke. I morgen starter elg- og rådyrjakten. Norges Jeger- og Fiskeforbund venter at oppslutningen kan bli som i fjor. Trøndelag og Innlandet har flest jegere. NJFF ber jegerne ta ut mindre dyr og la store dyr i produksjonsalder stå i skogen i tråd med hjorteviltstrategien for 2026-2030. Australias statsminister Anthony Albanese sier at en OpenAI-agent i juni brøt seg inn i landets helsevesens statistikkportal. Han sier at ingen personlige opplysninger antas å være berørt, men at granskningen fortsetter. OpenAI melder at flere australske offentlige nettsteder skal ha blitt forsøkt hacket, og at selskapet samarbeider med regjeringen. Harvey Weinstein er dømt til fengsel i 15 år, melder NBC News. Han er dømt for seksuelle overgrep mot produksjonsassistenten Miriam Hailey i New York i 2006. Ifølge dommen nektet Weinstein straffskyld hele veien, og han ble kjent skyldig i fjor. Straffeutmålingen kom i går. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.
2: Petter Stordalen er fremdeles den rikeste telemarkingen, det viser Kapitals liste over de 400 rikeste i Norge. Hotellkongen fra Porsgrunn, han er altså på topp i Telemark. Han har økt sin formue med 5 milliarder til 32 milliarder kroner, først og fremst på grunn av et knallår for hotellkonsernet Strawberry. Ifølge Kapital er Stordalen nå den niende rikeste her i landet, og det bidrar også godt i kassa da Norwegian kjøpte selskapet Ving, hvor Stordalen var en av eierne. Og vi kan jo fortelle at den rikeste i Norge er John Fredriksen, som har en formue på hele 325 milliarder kroner, som er 63 milliarder mer enn i fjor. På 78. plass finner vi den utflyttede Notodden-mannen, en av de som har flyttet til Schweiz, Kjetil Holten.

0: Jeg har besøk I studio, og nå gjelder det Elvelangs, og da det kanskje ingen hemmelighet hvem som har tatt turen I studio, men dere skal få lov å presentere dere selv.
1: Jeg heter Mette Alvefoss.
2: Jeg Hilde Vidvei.
0: Ja. Det dere som har holdt på med det de siste årene, så folk vet vel det.
1: Mm. Nå det faktisk 10 år.
0: Ja, ikke sant? Mm. Det var akkurat det som skulle være mitt neste spørsmål.
1: Ja.
0: Så bra. Ja, og det siste lørdag I september, det ikke det? Mm.
1: Lørdag uke 39 har det alltid vært.
0: Ja, mm. Og hva skjer I år? Det kanskje for tidlig å si, fordi dere ønsker at folk skal melde seg på.
2: Ja, vi absolutt interessert I å melde seg på. Vi har en god og lang løype som starter på fabrikkbrua og brandstasjonen og går ned til demningen og opp igjen månedstiden. Så god plass, masse muligheter.
0: Så enda en liten ny rute I år?
2: Mm, ja, jeg tror man har
1: samme rute, men en ny start.
0: Ja.
1: Aldri startet på fabrikkbrua, så da det jo noen parkeringsplasser der og ikke så langt unna nede ved Rema 1000 og sånt kanskje også, eller?
2: Og det kommer jo noen spennende innslag I starten der.
0: Ja. Mm. Ja, for noe klart, og dere røper jo selvfølgelig ikke så veldig mye om det på forhånd, men dere ønsker at flere skal stille.
1: Ja, for løypa lang, og det jo det vi har prøvd hele tiden, så det egentlig en plattform for alle frivillige organisasjoner, at de kan vise seg fram. Så vi har jo spurt vi da, jeg ikke så god på å spørre så spør jeg kanskje litt I siste lite av noen ganger, men vi har også prøvd å spørre veldig tidlig, og så har det vært for tidlig, så
2: det som fint med den måneden som kommer nå, jo at skoleåret akkurat I gang opptak til alle aktivitetene settes I sving igjen så hvis en ikke har en fritidsaktivitet så det jo en super plattform for den som har lyst til å bli med på noe. Og så det jo det Mette sier at alle som driver med noe her og ønsker seg medlemmer, om det frivillig eller idrett eller sang, de har jo genial mulighet under det arrangementet her til å vise seg frem da.
0: Ja, og det kan man gjøre. Man kan velge hva man vil være med og presentere.
2: Ja, og hvordan, ja. Absolutt.
0: Og så blir det kunstneriske innslag underveis, selvfølgelig.
2: Vi jo giret på lys, begge to.
1: Ja. Ja. Og har litt lysinstallasjoner, og det blir nok noe gjenbruk og sånt, litt 10-årsjubileum, og ja, de får noe mer, og så forandrer vi litt på og har noen nye ideer. Det blir jo noe nytt hvert år. Vi har fått litt støtte etter vi ble organisasjon. Men ja.
2: Jeg har en unge som kjenner meg ganske godt etter hvert, så hun kaller meg for nattsvermer I tiltrekkingslyset.
1: Mm. Nei, men, vi liker det godt, men jeg vil jo også oppfordre hvis noen liker det arrangementet og har lyst til å fortsette, så vil vi gjerne levere over stafettpinnen og hjelpe til med det, men jeg tror det blir siste gang vi orker å ha stå for dette arrangementet nå. Mm. Ende med bravur på 10 år, det synes jeg...
2: Ja, vi føler at vi har gjort det vi har lyst til å gjøre med det.
1: Ja, og så... Det jo begrenset på hvor mye vi kan forny oss også, så vi må ha inn andre. Og siden jeg ikke så god på å gå rundt og spørre, så jeg var litt vant til at folk bare kom av seg selv. Jeg var en av de som kom av meg selv der jeg bodde før. Mm. Da var det frivillig sentralen som hadde det, og da bare sendte de ut info, og så bare meldte mange seg på.
0: Ja.
1: Sånn har det ikke helt vært her. Og, så det har vært litt trått innimellom, men hver gang sånn helt på slutten så har vi hatt det helt fantastisk og
2: alltid gøy når det skjer når
1: ja, og så mange som har kommet av seg selv, det har vi vært overrasket altså publikum har vi vært veldig både overrasket og glad for
2: ja. Det kjempegøy å få liksom vist det frem når mange har lyst til å gå tur
0: ja. Så det er det som det ofte er med å arrangere, at det er litt slitsomt å få det til, men så når det skjer så er det gøy, men det tærer litt på egentlig.
2: Ja, så, du har vel andre ting du har lyst til
1: å slippe? Ja, nå er det liksom ja. Litt for mye, så, ja. Det, jeg begynte det jo på grunn av datteren min, hadde jeg på å si,
0: ja.
1: Som hadde en så fin plattform å vise seg fram på. Nå er hun på andre plattformer og ute i verden, og ja, jeg har litt lyst til kanskje å dra og se på henne også.
0: Ja.
1: Og snart den andre også. Så å reise selv, lage andre arrangementer her kanskje.
2: Ja, for vi har en opptakt til Elvelangs i år som jeg synes er litt staselig da. Vi har meldt oss på kulturverndager med språk og dialektbruk som tema.
1: Det var jo fordi jeg flyttet hit, og så sier jeg her var det jo ingen dialekt, men så oppdaget vi jo disse Tindal-dialekten, nei, Tind-dialekten heter det vel, som hadde en kampanje da, med disse fine t-skjortene og sånn, og så begynte jentene i Marispel, og så ble jeg kjent med det, og så heter jo, tema er jo kulturarv i fare, og vi følte at den dialekten er i fare. Men,
0: som alle dialekter vel egentlig.
1: Ja, men det var litt spesiell. Da tenkte jeg, men så har vi fått høre her da, så det er andre dialekter som ikke jeg har tenkt på en gang, og det er jo Rjukan-dialekt da.
0: Ja.
1: Ja, så vi skal.
2: Det er noen små nyanser som ikke er sånne utenfor mennesker får med seg, som er kjempegøy å få litt kunnskap om, så det har vi nå fått gode folk til å hjelpe oss med.
1: Så da skal vi tre datoer ta og ha arrangement. To lørdager og en torsdag.
2: Og akkurat nå er Rjukan varelager stedet der Stage Door holder hus.
0: Ja. Hvilke dager er det vi snakker om da?
2: Lørdag 5.
1: Torsdag 10.
2: Torsdag 10. Og 12. Lørdag 12.
0: Ja. Og da er det fokus på
2: mål og målbruk.
0: Ja, mål. Som de sier i Tinn. Målet.
1: Ja, det er vel Tinnmålet, ja. Det er det det er, ja.
0: Tindølmålet.
1: Veldig interessant, i hvert fall, synes jeg, uansett hva man mener og hva man kan eller ikke, så er det interessant å lære mer om, og jeg håper det kan både være en slags foredrag og kanskje dialog også, det vet jeg ikke hva det blir.
2: Jeg tror det kommer til å gå over i noen samtale, og mye glede, for vi har fått to prisvinnere med oss, så Rutt skal åpne ballet den 5.
0: Ja.
2: Og Gry Svanhild skal ha den 12.
0: Ja.
2: Fokus.
0: Ja.
2: Så det her blir kjempespennende, og dette er jo damer som har vært synlige på hver sin plattform, men de er litt spente selv på hvordan den formen her blir da, når de skal dele det de kan og er opptatt av på en litt annen måte.
0: Ja.
1: Og så holder vi på å lande den i midten.
2: Som kan være en hemmelighet.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det er altså dere får en aktiv september da, det kan man trygt si.
2: Ja, vi liker det. Ja. Det er noe med litt sånn den overgangen som kommer nå, i hvert fall for min del. Der vi har vært i regnskogen i Vestfjordalen, og alt bare skinner og glittrer og er varmt og herlig, til den litt kaldere årstida og lyset forandrer farge, som jeg egentlig liker, men akkurat det å transition, altså sånn for å si det på godt norsk, overgangene til høsten her er ganske brutale, så jeg liker å være opptatt med aktiviteter når det skjer.
1: Det går så fort.
0: Ja.
1: Det rekker liksom ikke å ta inn hagemøblene eller at bjørnebæra har modna, fordi nå har jeg så mye bjørnebær i hagen.
0: Var det det?
1: Jeg kommer jo fra Vestfold og bjørnebær, ja. Ja, skog rett ved siden av huset, men
2: fukta legger seg ganske fort da.
1: Det blir jo ikke modne, for da banser sola bort.
0: Ja.
1: Så det er sånn man aldri vender seg til, men jeg synes jo, som jeg sier til turistene, det er ikke mørkt her som i Nord-Norge.
0: Nei, det er ikke.
1: Det er gråvær her, så er det akkurat det samme som i Oslo, men ja. Det er når soldagene liksom bare...
0: Akkurat den der perioden når sola forsvinner og du begynner å legge seg inn på bakken, det er litt det er litt styrselig.
1: Og da må vi prøve å feire det på en måte. Ja.
0: Ja, ja.
2: Så. Da kultur en god medicin, tenker jeg.
1: Et ja. Lys I mørket har det stått på, mm. på plakatene på Elvelangs I alle år, og det håper jeg det og så får vi se om det noen andre som tar over det, eller finner på noe annet, mm. som ja. Lyser opp mørket, enten da eller enda senere eller ja. Når.
2: Så I år har jeg kalt det for broer, fordi da får vi kanskje lagd oss en bro nå, håper jeg satser ja. På det.
0: Og har man noe å bidra med, så tar man bare kontakt med en av dere.
2: Vi veldig synlige begge to, ja. Så jeg tror vi blir finnige.
0: Mm. Mm. Alt mulig å foreslå.
1: Så lenge det innenfor loven, så det det. Ja.

0: Både på tirsdag og mandag så kunne du se et veteranfly kjøre over Tinn. Det en såkalt Dakota, eller en DC-3-maskin fra midten av krigen, som har vært ute på tur over Tinn. Ted Bugge fra Rjukan aktiv i venneforeningen til stiftelsen Dakota Norway, som eier og opererer flyet som første gang gikk på vingene i 1943. Og det var på ettermiddagen at dette kom over Tinn. Flyet altså bevaringsverdig, og det har blitt arrangert mange flyturer, både over Oscarsborg, over Vemork og Møsvann. Og det fortsatt muligheter til det hvis folk interessert i å løse billetter, sier altså Ted Bugge. Sølvpilen fra Vestfold koster å holde i drift, ikke minst går det noen liter flybensin med 100 oktan for hver tur. Før passasjerene har gått ombord så får de en innføring i historien om alle sabotasjene mot tungtvannsproduksjonen. Tor Nikolaisen, han holdt foredrag for de som var ombord både på mandag og tirsdag. Og vi kan jo fortelle at det US Army Air Force som brukte den under krigshandlingene i Europa. I 1948 ble flyet kjøpt av den finske staten og ble brukt av flyselskapet Finnair med rutetrafikk helt fram til 1969. Deretter så ble flyet overtatt av det finske flyvåpnet, og president Urho Kekkonen brukte denne maskinen som sitt representasjonsfly i mange år. Men nå kan du altså være på tur med det.
1: Gaustad Ski og Resort gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og

Rjukan Rjukan Bensin tilbyr det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG-propangassfylling. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.

0: Dette ser du på kino I dag.
1: Ingen kino på Verdensteatret I kveld, men I morgen fredag det to premierefilmer. Glemselens øy en animasjonsfilm som basert på filippinsk kultur og folklore. Det klokka 18 du kan se denne I morgen fredag. Og så klokka 20.30 kan du se Heart of the Beast. Det Brad Pitt som spiller sammen med en hund I en overlevelsestriller. Det klokka 20.30 du kan se denne på fredag, altså I morgen. Det også lørdagsfilmer på Rjukan Kino. Dette så vet du det, så du kan velge om du vil se dem lørdag eller fredag. Men I kveld det ikke kino på Verdensteatret Rjukan Kino. Det meldt overskyet vær I dag, og vi får en temperaturdropp fra 17 grader I går til 12 grader I dag. Men fortvil ikke, I morgen så temperaturen oppe på 17 grader igjen både fredag og lørdag. Nattetemperaturen går også ned fra 11 til 8 fra I går til fredag, men den kommer opp igjen helt opp I 11-12 grader I starten på neste uke. Det altså bare en midlertidig temperaturdropp som skjer på fredag. Men fredag og lørdag så det oppholdsvær det samme med søndag, akkurat som det det I dag etter at det regnet ganske brukbart I natt. Det meldt mer regn fra mandag av, da det meldt regn hver dag med et snitt på 7 millimeter, så høsten setter inn for alvor til mandagen, tror jeg vi kan si. Før det så får du nyte dagen, og særlig lørdagen meldt skyfri. Det ikke meldt noen vind å snakke om den kommende uka.

0: Hva skjer med renten? De fleste makroøkonomer venter at Norges Bank I dag kommer til å holde styringsrenten uendret på 4,25%. Prisveksten har dempet seg noe, men inflasjonen fremdeles over målet på 2%, samtidig som lønnsvekst og internasjonale renter holder igjen. Også I Sverige kommer sentralbanken med en rentebeslutning I dag. Kongehus omtaler dronning Sonja som kongemoren I en pressemelding om prinsesse Astrids begravelse. Sonja var til stede I Ris kirke I går ettermiddag sammen med kong Håkon, dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Finansminister Jens Stoltenberg holdt minnetale under seremonien. Vy innstiller over 200 togavganger fredag og lørdag etter at meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Spekter brøt sammen forrige uke. Streiken omfatter 46 lokførere. Forbundsleder Rolf Ringdal sier at partene vurderer opptrapping fortløpende, men at den ikke trappes opp nå. Politiet har avsluttet onsdagens søk etter 4 savnede tsjekkiske fisketurister I sjøen ved Smøla på Nordmøre, uten å finne noen. Operasjonsleder Mona Kvernberg I Møre og Romsdal politidistrikt skriver at politiet vil vurdere videre søk I løpet av morgendagen. Søkene starter etter at en småbåt forliste fredag I forrige uke. I morgen starter elg- og rådyrjakten. Norges Jeger- og Fiskeforbund venter at oppslutningen kan bli som I fjor. Trøndelag og innlandet har flest jegere. NJFF ber jegerne ta ut mindre dyr og la store dyr I produksjonsalder stå I skogen I tråd med hjorteviltstrategien for 2026-2030. Australias statsminister Anthony Albanese sier at en OpenAI-agent I juni brøt seg inn I landets helsevesens statistikkportal. Han sier at ingen personlige opplysninger antas å være berørt, men at granskningen fortsetter. OpenAI melder at flere australske offentlige nettsteder skal ha blitt forsøkt hacket, og at selskapet samarbeider med regjeringen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
2: God morgen, du lytter til Radio Rjukans morgensending. Her Ole Jon Tveito med lokalaktuelt og god musikk.

Visste du at det var kjendistett på Gaustablikk I helgen? Årsaken var et stort bryllup. Svenske kjendiser, vel å merke. Det var storbryllup på Gaustablikk I helgen, da et svensk influencerpar, Carl Hedin og kjæresten hans Philip Holmström, giftet seg der oppe foran 152 gjester på Gaustablikk Fjellresort. Under navnet Prinspare så hadde de hengt opp et stort skilt over hotellet der de altså vanligvis står Gaustablikk. Og det en del av de som har hatt hytter I området som har tatt bilder og lagt ut på sosiale medier. De altså influensere I svenske medier og en av brudgommene venn av familien Jönsson og har vært på Gaustad som fast gjest de siste 10 årene og har blitt mer og mer fascinert av Gaustatoppen og fjellområdene rundt. Derfor så ønsket vi også å gifte oss her, sier Carl Hedin til RA. Det også klart at en del av giftemålet var en tur til Gaustatoppen, og han tror at mange av de som var gjester også ble svært interessert I Gaustad-området. Det var en samling av folk fra 12 til 76 år som feiret bryllupet til de svenske influenserne som fra Stockholm og som du kan følge på sosiale medier. Carl Hedin og Philip Holmström ga altså hverandre sitt ja I helgen oppe på Gaustablikk etter å ha leid hele hotellet.

Krimdronningen Ingrid Berglund skal delta på Kulturnatt rett etter Elvelangs på førstkommende lørdag. Og opplegget, det er slik at det blir boksamtale og opplesning fra bok ved Ingrid Berglund på Rjukan Varelager klokka 21. Vi vet jo at Elvelang starter klokka 19.30, og det starter på Fabrikkbrua, så er meningen at du skal kunne bli med på dette her i etterkant. I år har vi altså invitert kriminalforfatter Ingrid Berglund til en boksamtale og opplesning på Varelagret etter Elvelangs, og etter en økt der går vi gjennom Bråvollparken og opptatt med 9, sier Sanja Pasovic. Her håper de at mange blir med på Admenis, og blir det åpen bar og innslag med pianist Steffen Dyrnes, i tillegg til mer høytlesning. Det blir også muligheter til å kjøpe krimbøkene til Ingrid Berglund, og flere av dem har jo handling fra Rjukan. Vi kan jo fortelle at dette er et opplegg som er sponset av Kulturrådet, og biblioteksjefen håper at riktig mange blir med. Altså fra klokka 21 på lørdagskveld, etter møte med krimforfatter Ingrid Berglund, som for øvrig har røpet at hun skal fortelle hvorfor hun er så opptatt av Rjukan og skriver det inne i krimmen sin på lørdag.

Neste helgen så det Prix Norge, som radioprisen, som utdeles under lydedager denne kommende helg. Radiodagene starter I dag, og så går det ut til søndag. Men på lørdag så det altså prisutdeling, og det som spesielt at Radio Rjukan nominert I klassen for beste lokale program, med programserien Fremtiden for Krossobanen. Det en programserie som vi har sendt høsten 2025, og som vi I anledning I nominasjonen kommer til å sette opp igjen. Og Prix Radio heter før, nå heter det Prix Norge, skal altså ha en stor prisutdeling, og der Radio Rjukan en av fem nominerte. I tillegg så de andre nominerte tre lokale NRK-distriktskontorer og FM1 Molde. Vi får krysse fingrene for at Radio Rjukan tar hjem sin første Prix Norge.

0: Gullsmed Sandå naturligvis spesialist på bunadsølv til tinnbunaden. Alt I sølger, knapper og mansjettknapper. Vi har også alt til Øst- og Vest-Telemarksbunaden.
1: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.

blitt torsdag 24. september, og vi har kommet til årets dag nummer 267. Det betyr at vi i midten av uke 39, og at det 98 dager igjen av 2026. Det Jan og Jens som har navnedager i dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Jonas Fjell, Kim Haugen og John Arne Riise alle født den 24. september. Det dagen da Mohammed dro i eksil fra Mekka til Medina i år 622, og det utgjør starten på islamsk tidsregning. I 1706 Polen ble erobret av svenskene, som beholdt landet til nederlaget ved Poltava i 1709, altså i tre år. Pilsnerølet ble for første gang brygget i Pilsen i Bøhmen, som nå ligger i den tjekkiske republikk. Det skjedde i 1842. Så tar vi med at dette dagen da Atlanterhavserklæringen ble tiltrådt av de allierte, la grunnlaget for en fri verden etter den andre verdenskrig, og det var i 1941, samme dag som Linda McCartney ble født. Så kan vi ta med at Erik Hivju, skuespilleren som jo spiller Kjakan den eldre i nummer 24, ble født på denne dagen i 1947. Det dagen da Sovjetsamveldet vedtok å forlate planøkonomi til fordel for markedsøkonomi i 1990, og det var samme dag som Øst-Tyskland trådte ut av Warszawapakten. Den kommunistiske forsvarsalliansen ble for øvrig helt oppløst i juli året etter i 1991. Iran trakk tilbake dødsdommen, fatwaen, over Salman Rushdie, som Ayatollah Khomeini forkynte i februar 1989 på denne dagen i 1998. Det var på grunn av boka Sataniske vers. Andre muslimer har holdt fast på...

0: Hva skjer med renten? De fleste makroøkonomer venter at Norges Bank I dag kommer til å holde styringsrenten uendret på 4,25%. Prisveksten har dempet seg noe, men inflasjonen fremdeles over målet på 2%, samtidig som lønnsvekst og internasjonale renter holder igjen. Også I Sverige kommer sentralbanken med en rentebeslutning I dag. Kongehus omtaler dronning Sonja som kongemoren I en pressemelding om prinsesse Astrids begravelse. Sonja var til stede I Ris kirke I går ettermiddag sammen med kong Håkon, dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Finansminister Jens Stoltenberg holdt minnetale under seremonien. Vy innstiller over 200 togavganger fredag og lørdag etter at meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Spekter brøt sammen forrige uke. Streiken omfatter 46 lokførere. Forbundsleder Rolf Ringdal sier at partene vurderer opptrapping fortløpende, men at den ikke trappes opp nå. Politiet har avsluttet onsdagens søk etter 4 savnede tsjekkiske fisketurister I sjøen ved Smøla på Nordmøre, uten å finne noen. Operasjonsleder Mona Kvernberg I Møre og Romsdal politidistrikt skriver at politiet vil vurdere videre søk I løpet av morgendagen. Søkene starter etter at en småbåt forliste fredag I forrige uke. I morgen starter elg- og rådyrjakten. Norges Jeger- og Fiskeforbund venter at oppslutningen kan bli som I fjor. Trøndelag og innlandet har flest jegere. NJFF ber jegerne ta ut mindre dyr og la store dyr I produksjonsalder stå I skogen I tråd med hjorteviltstrategien for 2026-2030. Australias statsminister Anthony Albanese sier at en OpenAI-agent I juni brøt seg inn I landets helsevesens statistikkportal. Han sier at ingen personlige opplysninger antas å være berørt, men at granskningen fortsetter. OpenAI melder at flere australske offentlige nettsteder skal ha blitt forsøkt hacket, og at selskapet samarbeider med regjeringen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Trender Lundgren.
1: Dette Radio Rjukan.
2: Både på tirsdag og mandag så kunne du se et veteranfly kjøre over Tinn. Det en såkalt Dakota, eller en DC-3-maskin fra midten av krigen, som har vært ute på tur over Tinn. Ted Bugge fra Rjukan aktiv I venneforeningen til stiftelsen Dakota Norway, som eier og opererer flyet som første gang gikk på vingene I 1943. Og det var på ettermiddagen at dette kom over Tinn. Flyet altså bevaringsverdig, og det har blitt arrangert mange flyturer, både over Oscarsborg, over Vemork og Møsvann. Og det fortsatt muligheter til det hvis folk interessert I å løse billetter, sier altså Ted Bugge. Sølvpilen fra Vestfold koster å holde I drift, ikke minst går det noen liter flybensin med 100 oktan for hver tur. Før passasjerene har gått ombord så får de en innføring I historien om alle sabotasjene mot tungtvannsproduksjonen. Tor Nikolaisen, han holdt foredrag for de som var ombord både på mandag og tirsdag. Og vi kan jo fortelle at det US Army Air Force som brukte den under krigshandlingene I Europa. I 1948 ble flyet kjøpt av den finske staten og ble brukt av flyselskapet Finnair med rutetrafikk helt fram til 1969. Deretter så ble flyet overtatt av det finske flyvåpnet, og president Urho Kekkonen brukte denne maskinen som sitt representasjonsfly

0: Jeg har besøk I studio, og nå gjelder det Elvelangs, og da det kanskje ingen hemmelighet hvem som har tatt turen I studio, men dere skal få lov å presentere dere selv.
1: Jeg heter Mette Alvefoss.
2: Jeg Hilde Vidvei.
0: Ja, det dere som har holdt på med det de siste årene, så folk vet vel det.
1: Mm. Nå det faktisk 10 år.
0: Ja, ikke sant? Det var akkurat det som skulle være mitt neste spørsmål. Ja. Så bra. Ja, og det siste lørdag I september, det ikke det?
1: Lørdag uke 39 har det alltid vært.
0: Ja, og hva skjer I år? Det kanskje for tidlig å si, fordi dere ønsker at folk skal melde seg på.
2: Ja, vi absolutt interessert I å melde seg på. Vi har en god og lang løype som starter på fabrikkbrua og brandstasjonen og går ned til demningen og opp igjen månedstiden. Så god plass, masse muligheter.
0: Så enda en liten ny rute I år?
2: Ja, jeg tror man kan
1: samme rute, men en ny start.
0: Ja.
1: Aldri startet på fabrikkbrua, så da det jo noen parkeringsplasser der og ikke så langt unna nede ved Rema 1000 og sånt kanskje også, eller?
2: Og det kommer jo noen spennende innslag I starten der.
0: Ja. Mm. Ja, for noe klart, og dere røper jo selvfølgelig ikke så veldig mye om det på forhånd, men dere ønsker at flere skal stille.
1: Ja, for løypa lang, og det jo det vi har prøvd hele tiden, så det egentlig en plattform for alle frivillige organisasjoner, at de kan vise seg fram. Så vi har jo spurt vi da, jeg ikke så god på å spørre så spør jeg kanskje litt I siste lite av noen ganger, men vi har også prøvd å spørre veldig tidlig, og så har det vært for tidlig, så
2: det som fint med den måneden som kommer nå, jo at skoleåret akkurat I gang opptak til alle aktivitetene settes I sving igjen så hvis en ikke har en fritidsaktivitet så det jo en super plattform for den som har lyst til å bli med på noe. Og så det jo det Mette sier at alle som driver med noe her og ønsker seg medlemmer, om det frivillig eller idrett eller sang, de har jo genial mulighet under det arrangementet her til å vise seg frem da.
0: Ja, og det kan man gjøre. Man kan velge hva man vil være med og presentere.
2: Ja, og hvordan, ja. Absolutt.
0: Og så blir det kunstneriske innslag underveis, selvfølgelig.
2: Vi jo giret på lys, begge to.
1: Ja. Ja, og har litt lysinstallasjoner, og det blir nok noe gjenbruk og sånt, litt 10-årsjubileum, og ja, de får noe mer, og så forandrer vi litt på, og har noen nye ideer. Det blir jo noe nytt hvert år. Vi har fått litt støtte etter vi ble organisasjon. Men ja.
2: Jeg har en unge som kjenner meg ganske godt etter hvert, så hun kaller meg for nattsvermer I tiltrekkingslyset.
1: Mm. Nei, men vi liker det godt, men jeg vil jo også oppfordre hvis noen liker det arrangementet og har lyst til å fortsette, så vil vi gjerne levere over stafettpinnen og hjelpe til med det, men jeg tror det blir siste gang vi orker å ha stå for dette arrangementet nå. Mm. Ende med bravur på 10 år, det synes jeg...
2: Ja, vi føler at vi har gjort det vi har lyst til å gjøre med det,
1: tror jeg. Ja, og så... Det jo begrenset på hvor mye vi kan forny oss også, så vi må ha inn andre. Og siden jeg ikke så god på å gå rundt og spørre, så jeg var litt vant til at folk bare kom av seg selv. Jeg var en av de som kom av meg selv der jeg bodde før. Da var det frivillig sentralen som hadde det, og da bare sendte de ut info, og så bare meldte mange seg på.
0: Ja.
1: Sånn har det ikke helt vært her. Og, så det har vært litt trått innimellom, men hver gang sånn helt på slutten så har vi hatt det helt fantastisk og
2: alltid gøy når det skjer når
1: ja, og så mange som har kommet av seg selv, det har vi vært overrasket altså publikum har vi vært veldig både overrasket og glad for
2: ja. Det kjempegøy å få liksom vist det frem når mange har lyst til å gå tur
0: ja. Så det det som det ofte med å arrangere, at det litt slitsomt å få det til, men så når det skjer så det gøy, men det tærer litt på egentlig.
2: Ja, så, du har vel andre ting du har lyst til
1: å si? Ja, nå det liksom det. Ja. Litt for mye, så, ja. Det, jeg begynte det jo på grunn av datteren min, hadde jeg på å si,
3: ja.
1: Som hadde en så fin plattform å vise seg fram på. Nå hun på andre plattformer og ute i verden, og ja, jeg har litt lyst til kanskje å dra og se på henne også.
0: Ja.
1: Og snart den andre også. Så å reise selv, lage andre arrangementer her kanskje.
2: Ja, for vi har en opptakt til Elvelangs i år som jeg synes litt staselig da. Vi har meldt oss på kulturverndager med språk og dialektbruk som tema.
1: Det var jo fordi jeg flyttet hit, og så sier jeg her var det jo ingen dialekt, men så oppdaget vi jo disse Tindal-dialekten, nei, Tind-dialekten heter det vel, som hadde en kampanje da med disse fine t-skjortene og sånn, og så begynte jentene i Marispel, og så ble jeg kjent med det, og så heter jo, tema er jo kulturarv i fare, og vi følte at den dialekten er i fare. Men,
0: som alle dialekter vel egentlig.
1: Ja, men det var litt spesiell. Da tenkte jeg, men så har du fått høre her da, så det er andre dialekter som ikke jeg har tenkt på en gang, og det er jo Rjukan-dialekt da.
0: Ja.
1: Ja. Så vi skal,
2: det er noen små nyanser som ikke er sånne utenfor mennesker får med seg, som er kjempegøy å få litt kunnskap om, så det har vi nå fått gode folk til å hjelpe oss med.
1: Så da skal vi tre datoer ta og ha arrangement. To lørdager og en torsdag.
2: Og akkurat nå Rjukan varelagerstedet der Stage Door holder hus.
0: Ja. Hvilke dager det vi snakker om da?
2: Lørdag 5.
1: Torsdag 10.
2: Torsdag 10. Og 12. Lørdag 12.
0: Ja. Og da det fokus på
2: mål og målbruk.
0: Ja, mål. Som de sier i Tinn. Målet.
1: Ja, det vel Tinnmål, ja. Det det det her, ja.
0: Tindølmålet.
1: Veldig interessant i hvert fall, synes jeg, uansett hva man mener og hva man kan eller ikke, så det interessant å lære mer om, og jeg håper det kan både være en slags foredrag og kanskje dialog også, det vet jeg ikke hva det blir.
2: Jeg tror det kommer til å gå over i noen samtale og mye glede, for vi har fått to prisvinnere med oss, så Rutt skal åpne ballet den 5.
0: Ja.
2: Og Gry Svanhild skal ha den 12.
0: Ja.
2: Fokus.
0: Ja.
2: Så det her blir kjempespennende, og dette er jo damer som har vært synlige på hver sin plattform, men de er litt spente selv på hvordan den formen her blir da, når de skal dele det de kan og er opptatt av på en litt annen måte.
0: Ja.
1: Og så holder vi på å lande den i midten
2: som kan være en hemmelighet.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det altså dere får en aktiv september da, det kan man trygt si.
2: Ja, vi liker det. Ja. Det er noe med litt sånn den overgangen som kommer nå, i hvert fall for min del, der vi har vært i regnskogen i Vestfjordalen og alt bare skinner og glittrer og er varmt og herlig, til den litt kaldere årstida og lyset forandrer farge, som jeg egentlig liker, men akkurat det å transition, altså sånn for å si det på godt norsk, overgangene til høsten her er ganske brutale, så jeg liker å være opptatt med aktiviteter når det skjer.
1: Det går så fort.
0: Ja.
1: Det rekker liksom ikke å ta inn hagemøblene eller at bjørnebæra har modna, fordi nå har jeg så mye bjørnebær i hagen.
0: Var det det?
1: Jeg kommer jo fra Vestfold og bjørnebær, ja. Ja, skog rett ved siden av huset, men
2: fukta legger seg ganske fort da.
1: Det blir jo ikke modne, for da banser sola bort.
0: Ja, ja.
1: Så det er sånn man aldri vender seg til, men jeg synes jo, som jeg sier til turistene, det er ikke mørkt her som i Nord-Norge.
0: Nei, det er ikke.
1: Det er gråvær her, så er det akkurat det samme som i Oslo, men ja. Det er når soldagene liksom bare...
0: Akkurat den der perioden når sola forsvinner og du begynner å legge seg inn på bakken, det er litt det er litt styrselig.
1: Og da må vi prøve å feire det på en måte. Ja.
0: Ja, ja.
2: Da kultur en god medicin, tenker jeg.
1: Et lys I mørket har det stått på, på plakatene på Elvelangs I alle år, og det håper jeg det og så får vi se om det noen andre som tar over det, eller finner på noe annet, som lyser opp mørket, enten da eller enda senere eller når.
2: Så I år har jeg kalt det for broer, fordi da får vi kanskje lagd oss en bro nå, håper jeg satser på det.
0: Og har man noe å bidra med, så tar man bare kontakt med en av dere.
2: Vi veldig synlige begge to, så jeg tror vi blir finnig.
0: Alt mulig å foreslå.
1: Så lenge det innenfor loven, så det.

0: 오빤 강남스타일.
1: Petter Stordalen fremdeles den rikeste telemarkingen. Det viser Kapitals liste over de 400 rikeste I Norge. Hotellkongen fra Porsgrunn, han altså på topp I Telemark. Han har økt sin formue med 5 milliarder til 32 milliarder kroner. Først og fremst på grunn av et knallår for hotellkonsernet Strawberry. Ifølge Kapital Stordalen nå den niende rikeste her I landet, og det bidrar også godt I kassa da Norwegian kjøpte selskapet Wing, hvor Stordalen var en av eierne. Og vi kan jo fortelle at den rikeste I Norge John Fredriksen, som har en formue på hele 325 milliarder kroner, som 63 milliarder mer enn I fjor. På 78. Plass finner vi den utflyttet Notodden-mannen, en av de som har flyttet til Schweiz, Kjetil
2: Holm. Du virkelig mener det? Gullsmed Sandor.
3: Spar smart med Skue Sparebank og la pengene dine jobbe for deg. Fondsparing en smart måte å bygge opp økonomien din over tid. Start med små beløp og spar fast, eller når det passer deg. Vi hjelper deg å komme I gang. Skue Sparebank. Din bank I tiden.

0: Ingen kino på Verdensteatret I kveld, men I morgen fredag det to premierefilmer. Glemselens øy en animasjonsfilm som basert på filippinsk kultur og folklore. Det klokka 18 du kan se denne I morgen fredag. Og så klokka 20.30 kan du se Heart of the Beast. Det Brad Pitt som spiller sammen med en hund I en overlevelsestriller. Det klokka 20.30 du kan se denne på fredag, altså I morgen. Det også lørdagsfilmer på Rjukan Kino. Dette så vet du det, så du kan velge om du vil se dem lørdag eller fredag. Men I kveld det ikke kino på Verdensteatret Rjukan Kino.
1: Dette ser du på kino I dag.
0: Det meldt overskyet vær I dag, og vi får en temperaturdropp fra 17 grader I går til 12 grader I dag. Men fortvil ikke, I morgen så temperaturen oppe på 17 grader igjen både fredag og lørdag. Nattetemperaturen går også ned fra 11 til 8 fra I går til fredag, men den kommer opp igjen helt opp I 11-12 grader I starten på neste uke. Det altså bare en midlertidig temperaturdropp som skjer på fredag. Men fredag og lørdag så det oppholdsvær det samme med søndag, akkurat som det det I dag etter at det regnet ganske brukbart I natt. Det meldt mer regn fra mandag av, da det meldt regn hver dag med et snitt på 7 millimeter, så høsten setter inn for alvor til mandagen, tror jeg vi kan si. Før det så får du nyte dagen, og særlig lørdagen meldt skyfri. Det ikke meldt noen vind å snakke om den kommende uka.

0: Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag tilbake på jobb etter hjerneslag i sommer og en lenge sykemelding. Hun sier til NTB at hun glad for å være tilbake og at hun får noe helseoppfølging i høst. Hun mener oppfølgingen kan kombineres med regjeringens budsjettforhandlinger. Høyres partileder Ine Eriksen Søreide svarer på kritikk internt etter at partiet stemte nei til å forlenge kuttet i drivstoffavgiftene. Det skriver hun i et innlegg på en lukket høyregruppe på Facebook i går kveld ifølge VG. Søreide sier avgjørelsen krevende for flere, men at hun ikke vil endre standpunktet. Hva skjer med renten? De fleste makroøkonomer venter at Norges Bank i dag kommer til å holde styringsrenten uendret på 4,25%. Prisveksten har dempet seg noe, men inflasjonen fremdeles over målet på 2%, samtidig som lønnsvekst og internasjonale renter holder igjen. Også i Sverige kommer sentralbanken med en rentebeslutning i dag. Vy innstiller over 200 togavganger fredag og lørdag etter at meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Spekter brøt sammen forrige uke. Streiken omfatter 46 lokførere. Forbundsleder Rolf Ringdal sier at partene vurderer opptrapping fortløpende, men at den ikke trappes opp nå. Politiet har avsluttet onsdagens søk etter 4 savnede tsjekkiske fisketurister i sjøen ved Smøla på Nordmøre, uten å finne noen. Operasjonsleder Mona Kvernberg i Møre og Romsdal politidistrikt skriver at politiet vil vurdere videre søk i løpet av morgendagen. Søkene starter etter at en småbåt forliste fredag i forrige uke. I morgen starter elg- og rådyrjakten. Norges Jeger- og Fiskeforbund venter at oppslutningen kan bli som i fjor. Trøndelag og Innlandet har flest jegere. NJFF ber jegerne ta ut mindre dyr og la store dyr i produksjonsalder stå i skogen, i tråd med hjorteviltstrategien for 2026-2030. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Rjukan. God morgen, du lytter til Radio Rjukans morgensending. Her Ole Jon Tveito med lokalaktuelt og god musikk.

Visste du at det var kjendistett på Gaustablikk I helgen? Årsaken var et stort bryllup. Svenske kjendiser, vel å merke. Det var storbryllup på Gaustablikk I helgen, da et svensk influenserpar, Carl Hedin og kjæresten hans Philip Holmström, giftet seg der oppe foran 152 gjester på Gaustablikk Fjellresort. Under navnet Prinspare så hadde de hengt opp et stort skilt over hotellet der de altså der det altså vanligvis står Gaustablikk. Og det en del av de som har hatt hytter I området som har tatt bilder og lagt ut på sosiale medier. De altså influensere på I svenske medier. Og en av brudgommene venn av familien Jönsson og har vært på Gaustad som fast gjest de siste 10 årene og blitt mer og mer fascinert av Gaustatoppen og fjellområdene rundt. Derfor så ønsket vi også å gifte oss her, sier Carl Hedin til RA. Det også klart at en del av giftemålet var en tur til Gaustatoppen, og han tror at mange av de som var gjester også ble svært interessert I Gaustad-området. Det var en samling av folk fra 12 til 76 år som feiret bryllupet til de svenske influenserne som fra Stockholm og som du kan følge på sosiale medier. Carl Hedin og Philip Holmström ga altså hverandre sitt ja I helgen oppe på Gaustablikk etter å ha leid hele hotellet.

Krimdronningen Ingrid Berglund skal delta på Kulturnatt rett etter Elvelangs på førstkommende lørdag. Og opplegget det slik at det blir boksamtale og opplesning fra bok ved Ingrid Berglund på Rjukan Varelager klokka 21. Vi vet jo at Elvelang starter klokka 19.30, og det starter på Fabrikkbrua, så meningen at du skal kunne bli med på dette her i etterkant. I år har vi altså invitert kriminalforfatter Ingrid Berglund til en boksamtale og opplesning på Varelagret etter Elvelangs, og etter en økt der går vi gjennom Bråvollparken og opptatt med 9, sier Sanja Pasovic. Her håper de at mange blir med på Adminis, så blir det åpenbar og innslag med pianist Steffen Dyrnes, i tillegg til mer høytlesning. Det blir også muligheter til å kjøpe krimbøkene til Ingrid Berglund, og flere av dem har jo handling fra Rjukan. Vi kan jo fortelle at dette et opplegg som sponset av Kulturrådet, og biblioteksjefen håper at riktig mange blir med. Altså fra klokka 21 på lørdagskveld etter møte med krimforfatter Ingrid Berglund, som for øvrig har røpet at hun skal fortelle hvorfor hun er så opptatt av Rjukan og skriver det inne i krimmen sin på lørdag.

0: Til helgen så det Prix Norge, som radioprisen, som utdeles under lydedager denne kommende helg. Radiodagene starter I dag, og så går det ut til søndag. Men på lørdag så det altså prisutdeling, og det som spesielt at Radio Rjukan nominert I klassen for beste lokale program med programserien Fremtiden for Krossobanen. Det en programserie som vi har sendt høsten 2025, og som vi I anledning I nominasjonen kommer til å sette opp igjen. Og Prix Radio heter før, nå heter det Prix Norge, skal altså ha en stor prisutdeling, og der Radio Rjukan en av fem nominerte. I tillegg så de andre nominerte tre lokale NRK-distriktskontorer og FM1 Molde. Vi får krysse fingrene for at Radio Rjukan tar hjem sin første Prix Norge.
1: Gaustad Ski og Resort gjør som I fjor og tildeler alle tinninnbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen, og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november I tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse I Tinn. Skisenteret åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad ski

0: den måten vi driver med fiskvandring på, det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel, det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi også skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

Odde, på tirsdag og mandag så kunne du se et veteranfly kjøre over Tinn. Det en såkalt Dakota, eller en DC-3-maskin fra midten av krigen, som har vært ute på tur over Tinn. Ted Bugge fra Rjukan aktiv i venneforeningen til stiftelsen Dakota Norway, som eier og opererer flyet som første gang gikk på vingene i 1943. Og det var på ettermiddagen at dette kom over Tinn. Flyet altså bevaringsverdig, og det har blitt arrangert mange flyturer, både over Oscarsborg, over Vemork og Møsvann. Og det fortsatt muligheter til det, hvis folk interessert i å løse billetter, sier altså Ted Bugge. Sølvpilen fra Vestfold koster å holde i drift, ikke minst går det noen liter flybensin med 100 oktan for hver tur. Før passasjerene har gått ombord, så får de en innføring i historien om alle sabotasjene mot tungtvannsproduksjonen. Tor Nikolaisen, han holdt foredrag for de som var ombord både på mandag og tirsdag. Og vi kan jo fortelle at det US Army Air Force som brukte den under krigshandlingene i Europa. I 1948 ble flyet kjøpt av den finske staten og ble brukt av flyselskapet Finnair med rutetrafikk helt fram til 1969. Deretter så ble flyet overtatt av det finske flyvåpnet, og president Urho Kekkonen brukte denne maskinen som sitt representasjonsfly i mange år. Men nå kan du altså være på tur med det.

blitt torsdag 24. september, og vi har kommet til årets dag nummer 267. Det betyr at vi i midten av uke 39, og at det 98 dager igjen av 2026. Det Jan og Jens som har navnedager i dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Jonas Fjell, Kim Haugen og John Arne Riese alle født den 24. september. Det dagen da Mohammed dro i eksil fra Mekka til Medina i år 622, og det utgjør starten på islamsk tidsregning. I 1706 Polen ble erobret av svenskene, som beholdt landet til nederlaget ved Poltava i 1709, altså i tre år. Pilsnerølet ble for første gang brygget i Pilsen i Bøhmen, som nå ligger i den tjekkiske republikk. Det skjedde i 1842. Så tar vi med at dette dagen da Atlanterhavserklæringen ble tiltrådt av de allierte, la grunnlaget for en fri verden etter den andre verdenskrig, og det var i 1941, samme dag som Linda McCartney ble født. Så kan vi ta med at Erik Hivje, skuespilleren som jo spiller Kjakan den eldre i nummer 24, ble født på denne dagen i 1947. Det dagen da Sovjetsamveldet vedtok å forlate planøkonomi til fordel for markedsøkonomi i 1990, og det var samme dag som Øst-Tyskland trådte ut av Warszawapakten. Den kommunistiske forsvarsalliansen ble for øvrig helt oppløst i juli året etter i 1991. Iran trakk tilbake dødsdommen, fatwaen, over Salman Rushdie, som Ayatollah Khomeini forkynte i februar 1989 på denne dagen i 1998. Det var

0: Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag er tilbake på jobb etter hjerneslag i sommer og en lenge sykemelding. Hun sier til NTB at hun er glad for å være tilbake og at hun får noe helseoppfølging i høst. Hun mener oppfølgingen kan kombineres med regjeringens budsjettforhandlinger. Høyres partileder Ine Eriksen Søreide svarer på kritikk internt etter at partiet stemte nei til å forlenge kuttet i drivstoffavgiftene. Det skriver hun i et innlegg på en lukket Høyre-gruppe på Facebook i går kveld, ifølge VG. Søreide sier avgjørelsen er krevende for flere, men at hun ikke vil endre standpunktet. Hva skjer med renten? De fleste makroøkonomer venter at Norges Bank i dag kommer til å holde styringsrenten uendret på 4,25%. Prisveksten har dempet seg noe, men inflasjonen er fremdeles over målet på 2%, samtidig som lønnsvekst og internasjonale renter holder igjen. Også i Sverige kommer sentralbanken med en rentebeslutning i dag. Vy innstiller over 200 togavganger fredag og lørdag etter at meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Spekter brøt sammen forrige uke. Streiken omfatter 46 lokførere. Forbundsleder Rolf Ringdal sier at partene vurderer opptrapping fortløpende, men at den ikke trappes opp nå. Politiet har avsluttet onsdagens søk etter fire savnede tsjekkiske fisketurister i sjøen ved Smøla på Nordmøre, uten å finne noen. Operasjonsleder Mona Kvernberg i Møre og Romsdal politidistrikt skriver at politiet vil vurdere videre søk i løpet av morgendagen. Søkene starter etter at en småbåt forliste fredag i forrige uke. I morgen starter elg- og rådyrjakten. Norges Jeger- og Fiskeforbund venter at oppslutningen kan bli som i fjor. Trøndelag og Innlandet har flest jegere. NJFF ber jegerne ta ut mindre dyr og la store dyr i produksjonsalder stå i skogen, i tråd med hjorteviltstrategien for 2026-2030. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
2: Petter Stordalen er fremdeles den rikeste telemarkingen. Det viser Kapitals liste over de 400 rikeste i Norge. Hotellkongen fra Porsgrunn, han er altså på topp i Telemark. Han har økt sin formue med 5 milliarder til 32 milliarder kroner. Først og fremst på grunn av et knallår for hotellkonsernet Strawberry. Ifølge Kapital er Stordalen nå den niende rikeste her i landet, og det bidrar også godt i kassa da Norwegian kjøpte selskapet Wing, hvor Stordalen var en av eierne. Og vi kan jo fortelle at den rikeste i Norge er John Fredriksen, som har en formue på hele 325 milliarder kroner, som er 63 milliarder mer enn i fjor. På 78. plass finner vi den utflyttede Notodden-mannen, en av de som har flyttet til Schweiz, Kjetil Holtan.

0: Jeg har besøk I studio, og nå gjelder det Elvelangs, og da det kanskje ingen hemmelighet hvem som har tatt turen I studio, men dere skal få lov å presentere dere selv.
1: Jeg heter Mette Alvefoss.
2: Jeg Hilde Vidvei.
0: Ja, det dere som har holdt på med det de siste årene, så folk vet vel det.
1: Mm. Nå det faktisk 10 år.
0: Ja, ikke sant? Det var akkurat det som skulle være mitt neste spørsmål. Ja. Så bra. Ja, og det siste lørdag I september, det ikke det?
1: Lørdag uke 39 har det alltid vært.
0: Ja, og hva skjer I år, det kanskje for tidlig å si, fordi dere ønsker at folk skal melde seg på?
2: Ja, vi absolutt interessert I å melde seg på. Vi har en god og lang løype som starter på fabrikkbrua og brandstasjonen, og går ned til demningen og opp igjen månedstiden. Så god plass, masse muligheter.
0: Så enda en liten ny rute I år?
2: Ja, jeg tror man går
1: samme rute, men en ny start.
0: Ja.
1: Aldri startet på fabrikkbrua, så da det jo noen parkeringsplasser der, og ikke så langt unna nede ved Rema 1000 og sånt, kanskje også, eller?
2: Og det kommer jo noen spennende innslag I starten der.
0: Ja. Ja, for noe klart, og dere røper jo selvfølgelig ikke så veldig mye om det på forhånd, men dere ønsker at flere skal stille.
1: Ja, for løypa lang, og det jo det vi har prøvd hele tiden, så det egentlig en plattform for alle frivillige organisasjoner, at de kan vise seg fram. Så vi har jo spurt vi da, jeg ikke så god på å spørre, så spør jeg kanskje litt I siste lite av noen ganger, men vi har også prøvd å spørre veldig tidlig, og så har det vært for tidlig, så
2: det som fint med den måneden som kommer nå, jo at skoleåret akkurat I gang, opptakt til alle aktivitetene settes I sving igjen, så hvis en ikke har en fritidsaktivitet, så det jo en super plattform for den som har lyst til å bli med på noe. Og så det jo det Mette sier, at alle som driver med noe her og ønsker seg medlemmer, om det frivillig eller idrett eller sang, de har jo genial mulighet under det arrangementet her til å vise seg frem da.
0: Ja, og det kan man gjøre. Man kan velge hva man vil være med og presentere.
2: Ja, og hvordan, absolutt.
0: Og så blir det kunstneriske innslag underveis, selvfølgelig.
2: Vi jo gira på lys, begge to.
1: Ja. Ja. Og har litt lysinstallasjoner, og det blir nok noe gjenbruk og sånt, litt 10-årsjubileum, og ja, de får noe mer, og så forandrer vi litt på og har noen nye ideer. Det blir jo noe nytt hvert år. Vi har fått litt støtte etter vi ble organisasjon. Men, ja.
2: Jeg har en unge som kjenner meg ganske godt etter hvert, så hun kaller meg for nattsvermer I tiltrekkingslyset.
1: Vi liker det godt, men jeg vil jo også oppfordre hvis noen liker det arrangementet og har lyst til å fortsette, så vil vi gjerne levere over stafettpinnen og hjelpe til med det, men jeg tror det blir siste gang vi orker å ha stå for dette arrangementet nå. Ende med bravur på 10 år, det synes jeg...
2: Ja, vi føler at vi har gjort det vi har lyst til å gjøre med det,
1: tror jeg. Ja, og så... Det jo begrenset på hvor mye vi kan fornye oss også, så vi må ha inn andre. Og siden jeg ikke så god på å gå rundt og spørre, så jeg var litt vant til at folk bare kom av seg selv. Jeg var en av de som kom av meg selv der jeg bodde før. Da var det frivillig sentralen som hadde det, og da bare sendte de ut info, og så bare meldte mange seg på.
0: Ja.
1: Sånn har det ikke helt vært her. Og så det har vært litt trått innimellom, men hver gang sånn helt på slutten så har vi hatt det helt fantastisk og
2: alltid gøy når det skjer når
1: ja, og så mange som har kommet av seg selv, det har vi vært overrasket altså publikum har vi vært veldig både overrasket og glad for
2: ja. Det kjempegøy å få liksom vist det frem når mange har lyst til å gå tur
0: ja. Så det er det som det ofte med å arrangere, at det litt slitsomt å få det til, men så når det skjer så det gøy, men det tærer litt på egentlig.
2: Ja, så, du har vel andre ting du har lyst til
1: å finne? Ja, nå det liksom det? Ja. Litt for mye, så, ja. Det, jeg begynte det jo på grunn av datteren min, holdt jeg på å si,
0: ja.
1: Som hadde en så fin plattform å vise seg fram på. Nå hun på andre plattformer og ute i verden, og ja, jeg har litt lyst til kanskje å dra og se på henne også.
0: Ja.
1: Og snart den andre også. Så å reise selv, lage andre arrangementer her, kanskje?
2: Ja, for vi har en opptakt til Elvelangs i år, som jeg synes litt staselig, da. Vi har meldt oss på kulturverndager med språk og dialektbruk som tema.
1: Det var jo fordi jeg flyttet hit, og så sier jeg her var det jo ingen dialekt, men så oppdaget vi jo disse Tinn-dialekten heter det vel, som hadde en kampanje da med disse fine t-skjortene og sånn, og så begynte jentene i Marispel, og så ble jeg kjent med det, og så heter jo, tema er jo kulturarv i fare, og vi følte at den dialekten er i fare. Men,
0: som alle dialekter vel egentlig.
1: Ja, men det var litt spesiell. Da tenkte jeg, men så har du fått høre her da, så det er andre dialekter som ikke jeg har tenkt på engang, og det er jo Rjukan-dialekt da.
0: Ja,
1: ja. Så vi skal,
2: det er noen små nyanser som ikke sånne utenfor mennesker får med seg, som er kjempegøy å få litt kunnskap om, så det har vi nå fått gode folk til å hjelpe oss med.
1: Så da skal vi tre datoer ta og ha arrangement. To lørdager og en torsdag.
2: Og akkurat nå Rjukan varelager stedet der Stage Door holder hus.
0: Ja. Hvilke dager det vi snakker om da?
2: Lørdag 5.
1: Torsdag 10.
2: Og 12. Lørdag 12.
0: Ja. Og da det fokus på
2: mål og målbruk.
0: Ja, mål. Som de sier i Tinn. Målet.
1: Ja, det vel Tinn-målet, ja. Det det det her, ja.
0: Tindøl-målet.
1: Veldig interessant i hvert fall, synes jeg, uansett hva man mener og hva man kan eller ikke, så er det interessant å lære mer om, og jeg håper det kan både være en slags foredrag og kanskje dialog også, det vet jeg ikke hva det blir.
2: Jeg tror det kommer til å gå over i noen samtale, og mye glede, for vi har fått to prisvinnere med oss, så Rutt skal åpne ballet den 5.
0: Ja.
2: Og Gry Svanhild skal ha den 12.
0: Ja.
2: Fokus.
0: Ja.
2: Så det her blir kjempespennende. Og dette er jo damer som har vært synlige på hver sin plattform, men de er litt spente selv på hvordan den formen her blir da, når de skal dele det de kan og er opptatt av på en litt annen måte.
0: Ja. Ja.
1: Og så holder vi på å lande den i midten.
2: Som kan være en hemmelighet.
0: Ja,
1: ja.
0: Men det er altså dere får en aktiv september da, det kan man trygt si.
2: Ja, vi liker det.
0: Ja.
2: Det er noe med litt sånn den overgangen som kommer nå, i hvert fall for min del, der vi har vært i regnskogen i Vestfjordalen, og alt bare skinner og glittrer og er varmt og herlig, til den litt kaldere årstiden og lyset forandrer farge, som jeg egentlig liker, men akkurat det å transition, altså sånn for å si det på godt norsk, overgangene til høsten her er ganske brutale, så jeg liker å være opptatt med aktiviteter når det skjer.
1: Det går så fort.
0: Ja.
1: Det rekker liksom ikke å ta inn hagemøblene eller at bjørnebæra har modna, fordi nå har jeg så mye bjørnebær i hagen.
0: Var det det?
1: Jeg kommer jo fra Vestfold og bjørnebær, skog rett ved siden av huset, men
2: fukta legger seg ganske fort da.
1: Det blir jo ikke modne, for da bang, så er sola bort.
0: Ja, ja.
1: Så det er sånn man aldri vender seg til, men jeg synes jo, som jeg sier til turistene, det er ikke mørkt her som i Nord-Norge.
0: Nei, det er ikke.
1: Det er gråvær her, så er det akkurat det samme som i Oslo, men det er når soldagene liksom bare...
0: Akkurat den der perioden når sola forsvinner og du begynner å legge seg inn på bakken, det er litt det er litt størselig.
1: Og da må vi prøve å feire det på en måte. Ja.
0: Ja, ja.
1: Så
2: Så. Da kultur en god medicin, tenker jeg.
1: Et ja. Lys i mørket har det stått på, på plakatene på Elvelangs I alle år, og det håper jeg det og så får vi se om det noen andre som tar over det, eller finner på noe annet, som ja. Lyser opp mørket, enten da, eller enda senere, eller når.
2: Så da har jeg kalt det for broer, fordi da får vi kanskje lagde seg bro nå, håper jeg satser på det.
0: Og har man noe å bidra med, så tar man bare kontakt med en av dere.
2: Vi veldig synlige begge to, så jeg tror vi blir finne.
0: Alt mulig å foreslå.
1: Så lenge det innenfor loven, så det.

Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service. Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.

0: Dette ser du på kino I dag.
1: Ingen kino på Verdensteatret I kveld, men I morgen fredag det to premierefilmer. Glemselens øy en animasjonsfilm som basert på filippinsk kultur og folklore. Det klokka 18 du kan se denne I morgen fredag. Og så klokka 20.30 kan du se Heart of the Beast. Det Brad Pitt som spiller sammen med en hund I en overlevelsesthriller. Det klokka 20.30 du kan se denne på fredag, altså I morgen. Det også lørdagsfilmer på Rjukan Kino. Dette, så vet du det. Så du kan velge om du vil se dem lørdag eller fredag. Men I kveld det ikke kino på Verdensteatret Rjukan Kino. Det meldt overskyet vær I dag, og vi får en temperaturdropp fra 17 grader I går til 12 grader I dag. Men fortvil ikke, I morgen så temperaturen oppe på 17 grader igjen både fredag og lørdag. Nattetemperaturen går også ned fra 11 til 8 fra I går til fredag, men den kommer opp igjen helt opp I 11-12 grader I starten på neste uke. Det altså bare en midlertidig temperaturdropp som skjer på fredag. Men fredag og lørdag så det oppholdsvær det samme med søndag, akkurat som det det I dag etter at det regnet ganske brukbart I natt. Det meldt mer regn fra mandag av, da det meldt regn hver dag med et snitt på 7 millimeter, så høsten setter inn for alvor til mandagen, tror jeg vi kan si. Før det så får du nyte dagen, og særlig lørdagen meldt skyfri. Det ikke meldt noe vind å snakke om den kommende uka.

0: Rundt halvparten av oss planlegger å ta ferie i høst, og mer enn halvparten skal reise utenlands. Det viser høstferiegallupen NHO Reiseliv har fått utført av Ipsos Norge. 24% svarer at det blir ferie i Norge. Camping og friluftsliv øker, og Avinor de venter høy aktivitet på flyplassene. En måling av et jordskjelv med styrke 4 i Karlsøy i Troms i går viste seg å være en feilregistrering. NorSAR melder at det ikke var et jordskjelv. Seismolog Janne Holmgren sier til NRK at algoritmer registrerer ulike faser fra jordskjelv og at slike tilfeller undersøkes når de oppstår. Hva skjer med renten? De fleste makroøkonomer venter at Norges Bank i dag kommer til å holde styringsrenten uendret på 4,25%. Prisveksten har dempet seg noe, men inflasjonen er fremdeles over målet på 2%, samtidig som lønnsvekst og internasjonale renter holder igjen. Også i Sverige kommer sentralbanken med en rentebeslutning i dag. Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag er tilbake på jobb etter hjerneslag i sommer og en lengre sykemelding. Hun sier til NTB at hun er glad for å være tilbake og at hun får noe helseoppfølging i høst. Hun mener oppfølgingen kan kombineres med regjeringens budsjettforhandlinger. Høyres partileder Ine Eriksen Søreide svarer på kritikk internt etter at partiet stemte nei til å forlenge kuttet i drivstoffavgiftene. Det skriver hun i et innlegg på en lukket Høyre-gruppe på Facebook i går kveld, ifølge VG. Søreide sier avgjørelsen er krevende for flere, men at hun ikke vil endre standpunktet. Vy innstiller over 200 togavganger fredag og lørdag etter at meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Spekter brøt sammen forrige uke. Streiken omfatter 46 lokførere. Forbundsleder Rolf Ringdal sier at partene vurderer opptrapping fortløpende, men at den ikke trappes opp nå. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg er Trender Lundgren.
1: Du lytter på

til denne timen på Radio Rjukan. Mitt navn Kyrre Dahl, og vi skal litt fra Telemark og litt fra resten av verden. Vi skal blant annet høre at regjeringen setter i gang arbeidet med å lage en statlig plan for Fensfeltet. Det har den største dokumenterte forekomsten av sjeldne jordarter i Europa, og kan bety mye for Telemark og for Norge. Vi skal høre at fylkeskommunen har kjøpt inn busser fra Kina, og når de kjøpte inn så forelå det ingen nasjonale anbefalinger. Nå et år senere så er det mange fylker som har gått til innkjøp, men nå kommer regjeringen med advarsel og anbefalinger om det. Vi skal også høre om at i løpet av høstferien så ventes det totalt 3,3 millioner passasjerer gjennom flyplassene til Avinor. Av disse skal Oslo Lufthavn alene ha cirka halvparten. Og på denne dagen 1941 ble Atlanterhavserklæringen tiltrådt av de allierte, la grunnlaget for en fri verden etter den andre verdenskrig. Mer om det og mye annet denne timen.

tar som vanlig en titt på værvarslet for de neste tre dagene fra Yr. Og vi starter med vår del av fylket, som ser ut å få ganske mye fint vær. Begynner litt sånn grått, men etter hvert så blir det strålende sol fra skyfri himmel, i hvert fall i Seljord. 17 grader, 18 kanskje på det varmeste. Notodden får også fint vær i overmorgen, 18 grader som varmest, mens Rjukan får det varmeste i morgen, ser du til. 17 grader, det gjør seg det også. Solskinn, i hvert fall nesten solskinn på Rjukan i overmorgen. Når det gjelder Østland ellers, så det ventet gråvær og opphold de neste par dagene, så fint vær og 17 grader i overmorgen. Sørlandet får to dager med grått og opphold, før det blir fint vær og 18 grader i helgen. Vestlandet får fint vær til å begynne med, så blir det gråvær og regn i morgen, mens det blir skiftende skydekke i overmorgen og rundt 15 grader som maks. Midt-Norge får tre dager med litt regn, litt solskinn og for det meste grått og opphold, 13 grader.

så er det klart at regjeringen setter i gang arbeidet med å lage en statlig plan for Fensfeltet i Nome. Næringsminister Cecilie Myrseth opplyste at hennes departement legger opp til raskest mulig fremdrift, med ambisjon om å ha en plan klar senest i 2028 og tidligst innen utgangen av 2027. Og næringsministeren sier Fensfeltet har den største dokumenterte forekomsten av sjeldne jordarter i Europa og kan få stor betydning for verdiskaping og arbeidsplasser i Telemark. Det er også stor nasjonal interesse. Fensfeltet er en mulighet til å bygge ny industri og sterkere verdikjeder basert på egne ressurser. Derfor er det viktig at vi får fart i utviklingen av prosjektet, sier næringsministeren ifølge TA. Og fylkesordfører Terje Riis-Johansen er fornøyd med at arbeidet med en plan er i gang. Dette er en nødvendig prosess før oppstart av gruvedrift i området, understreker Riis-Johansen i en pressemelding, og lover at fylkeskommunen skal være aktiv og offensiv bidragsyter.

0: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no. Rjukanbadet finner du ved Rjukan kirke like utenfor sentrum. Vi kan tilby idrettsbasseng, stupetårn, velværeavdeling, solsenger, barnesenger, strømningskanal, motstrømsdyser, vannrutsjebaner, varmekulper, boblesenger, trimrom og utebading året rundt. Betjeningen på Rjukanbadet ønsker alle velkommen til avslappning og bading i et av Norges flotteste badeanlegg.
1: Åpent alle dager til klokka 20.
0: Dette Radio Rjukan.

Utover høsten så det kanskje like greit å komme seg litt vekk en helg. Her kommer et reisetips fra kunstig intelligens. Jeg har spurt Google AI om å gi meg et tilfeldig valgt reisemål som passer for en helg, og denne gangen så har den valgt ut Wrocław I Polen. Og det beskrives som en vakker og historisk by, kjent for sine fargerike hus, mange broer og charmerende torg. Byen kalles ofte Polens Venezia, fordi den har over 100 broer som krysser elven Oder. Og det altså direktefly fra Oslo til Wrocław som tar under 2 timer. Det meste kan oppleves til fots, I hvert fall I sentrum. Du kaster ikke bort tid på lang transport. Det lavt prisnivå. Mat, drikke og overnatting rimelig sammenlignet med Norge. Og du kan få noen unike opplevelser. Lete etter de små bronsene av dverger som plassert rundt om I hele byen. Hovedattraksjonen den store markedsplassen Rynek med det gotiske rådhuset. Wrocław reisetipset.

Høstferien nærmer seg, og Avinor venter travle dager. Nærmere 2 millioner mennesker skal reise gjennom Oslo Lufthavn i høstferieukene. Det er snakk om 1,77 millioner reiser, på det da som er hovedflyplassen i Norge alene. Og Avinor skriver i en pressemelding at høsten har blitt en stadig viktigere reiseperiode, og allerede gjennom september har flere dager hatt høyere passasjertall enn de travleste dagene i sommerferien. I løpet av høstferieperioden fra 23. september til 13. oktober ventes det totalt 3,28 millioner passasjerer gjennom Avinors lufthavner, og av disse altså 1,7 gjennom Oslo lufthavn alene. Flere nordmenn velger å legge ferien til sensommeren og høsten, og også Oslo har blitt en mer attraktiv destinasjon i seg selv, sier lufthavndirektør Torgeir Landevåg. Tilsammen gjør dette at perioden med høy trafikk strekker seg stadig lenger utover høsten, sier altså lufthavndirektøren i Oslo.

Når det gjelder trafikk og veimeldinger, så tar vi med veiarbeid som kan forsinke på din vei gjennom Telemark. Blant annet fylkesveien opp til Gaustad, Dalsøyan Holdestaulnuten, som det heter på fagspråket. Der er det stengt mellom klokka 7 og 19 mandag til onsdag, 7 til 16 onsdag, torsdag. Det gjelder frem til 31. oktober. Og det er altså da også arbeider på fylkesvei 450 Eidsborgbekk utenfor Dalen. Her er det da stengt frem til

1.10. Veien stengt mellom 8.30 og 14.30 mandag til fredag, og mellom 16 og 20 mandag til torsdag. Det også et annet arbeid med lignende ting. Det gjelder fylkesvei 3324, Grotnesbekken, Fjågesundtunnelen. Her det stengt vei og ingen omkjøring, med planlagt gjennomslipp 11-12 og 14-15 og fra 19 frem til 08.

0: Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort.
1: Kom innom og se vårt store utvalg I ungdomssmykker til både han og henne. Velkommen til vår nettbutikk sando.no eller kom innom vår butikk I Sameides gate, Gullsmed Sando, Rjukans egen gullsmed.

Du har kanskje fått med deg at bussene som kjører rundt I Telemark kommer fra Kina, og forsvaret nå skeptisk til Kina-bussene. Jeg og andre ordførere sa ifra om dette for et år siden, sier ordfører I Skien, Marius Roheim Aarvold, til Telemarksavisa. Utgangspunktet høringen om risikoreduserende tiltak I bussanskaftelser, og en fersk sak I avisa Klassekampen forsvaret advarer mot Kina-busser. Jeg har sammen med ordførerne I Porsken og Siljan vært tydelig på at kjøp av kinesiske elbusser ikke I tråd med gode sikkerhetspolitiske vurderinger, fastslår Marius Roheim Aarvold. For bare et år siden sa vi tydelig fra, men fylkeskommunen viste til at det ikke forelå nasjonale anbefalinger om å avstå fra slike kjøp. Nå altså et år senere, etter at mange fylker gått til innkjøp av Kina-busser, kommer regjeringen med sine advarsler og anbefalinger. Og kinesiske elbusser kjøpt inn av Telemark fylkeskommune. Antall elbusser 64 heter Golden Dragon.

dagens TV-tips ser vi litt på Hell's Angels. Brorskapets pris, det en dokumentarserie som gått I gang på NRK 2. Men denne gangen så det motor og metamfetamin I Midtvesten 23-20. Det fotball, UEFA Nations League, det Norge mot Danmark fra Ullevål stadion med kommentatorer Øyvind Alsaker og Simen Stamsø Møller. TV 2 klokka 20.25 med litt foran og litt bak. Det film på TV3 Plus, The Legend of Tarzan, år etter at

På denne dagen I 1941 skjedde det noe spesielt. Da ble Atlanterhavserklæringen publisert. Det var en erklæring med et sett av prinsipper for en ny verdensorden, som ble publisert av Storbritannias statsminister Winston Churchill og USAs president Franklin D. Roosevelt. Det var altså 14. august 1941, og da vet du at du under den andre verdenskrig. Churchill og Roosevelt hadde møtt ombord på den amerikanske kryssende Augusta ved Newfoundland 9. og 10. august det samme året. Under møtet forsøkte Churchill å få Roosevelt til å forplikte USA til å gå inn I krigen på de alliertes side, men måtte innse at dette ikke var oppnåelig på det daværende tidspunkt. Roosevelt visste at den amerikanske befolkningen ønsket å holde seg utenfor krigen, og det var først etter angrepet på Pearl Harbor at dette endret seg. Men I 8 punkter slo Atlanterhavserklæringen fast de prinsippene som Storbritannia og USA skulle legge til grunn for sin politikk.

0: Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høiby i ankesaken, det skriver VG. Høiby ble 15. juni dømt til fengsel i 4 år for blant annet voldtekt og vold i nære relasjoner. Ankesaken behandles i Borgarting lagmannsrett i februar neste år. Rundt halvparten av oss planlegger å ta ferie i høst, og mer enn halvparten skal reise utenlands. Det viser høstferiegallupen NHO Reiseliv har fått utført av Ipsos Norge. 24% svarer at det blir ferie i Norge. Camping og friluftsliv øker, og Avinor de venter høy aktivitet på flyplassene. En måling av et jordskjelv med styrke 4 i Karlsøy i Troms i går viste seg å være en feilregistrering. NorSAR melder at det ikke var et jordskjelv. Seismolog Janne Holmgren sier til NRK at algoritmer registrerer ulike faser fra jordskjelv og at slike tilfeller undersøkes når de oppstår. Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag er tilbake på jobb etter hjerneslag i sommer og en lengre sykemelding. Hun sier til NTB at hun er glad for å være tilbake og at hun får noe helseoppfølging i høst. Hun mener oppfølgingen kan kombineres med regjeringens budsjettforhandlinger. Høyres partileder Ine Eriksen Søreide svarer på kritikk internt etter at partiet stemte nei til å forlenge kuttet i drivstoffavgiftene. Det skriver hun i et innlegg på en lukket Høyre-gruppe på Facebook i går kveld, ifølge VG. Søreide sier avgjørelsen er krevende for flere, men at hun ikke vil endre standpunktet. Bilister i Give i Danmark har fått en viktig melding via radio og politi. De skal se opp for kenguruer i trafikken. Årsaken er en åpen dør i en innhegning som har ført til at et antall hoppende australske nasjonaldyr har begitt seg ut i trafikken. Eieren sier til Danmarks radio at han ikke er videre optimistisk med tanken på å klare å fange dem inn igjen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.

Hei igjen, og velmøtt til en ny time hvor det enda mer ting å vite som kjekt å vite. Mitt navn Kyrredal, og mellom all musikken får du blant annet høre at nå elgjakta straks I gang, og så rådyrjakta. Og hvis tallene blir som sist, så det nærmere 60 000 elgjegere og 44 000 rådyrjegere som gjør seg klare for jaktsesong. Og det felles flere rådyr enn elg, men elgjakta bringer flere sammen. Vi skal høre at NTNU kjøper superdrone. Den nye dronen anses som verdens beste autonome undervannsfartøy, og kan brukes både til å forstå havet bedre og utvikle forsvarsevnen I en urolig tid, går det fram av en pressemelding. Mer om det altså snart. Og for andre år på rad hotellene Amerikalinjen og Sommero I Oslo, samt hotell Brosund I Ålesund, hver tildelt en Michelin-key, som vi regner som motstykke til Michelin-stjernen. Mer om det altså, og mye annet denne timen.

Vi tar som vanlig en titt på værvarslet for de neste tre dagene fra Yr. Og vi starter med vår del av fylket, som ser ut å få ganske mye fint vær. Begynner litt sånn grått, men etter hvert så blir det strålende sol fra skyfri himmel, i hvert fall i Seljord. 17 grader, 18 kanskje på det varmeste. Notodden får også fint vær i overmorgen, 18 grader som varmest, mens Rjukan får det varmeste i morgen, ser du til. 17 grader, det gjør seg det også. Solskinn, i hvert fall nesten solskinn på Rjukan i overmorgen. Når det gjelder Østland ellers, så det ventet gråvær og opphold de neste par dagene, så fint vær og 17 grader i overmorgen. Sørlandet får to dager med grått og opphold, før det blir fint vær og 18 grader i helgen. Vestlandet får fint vær til å begynne med, så blir det gråvær og regn i morgen, mens det blir skiftende skydekke i overmorgen og rundt 15 grader som maks. Midt-Norge får tre dager med litt regn, litt solskinn og for det meste grått og opphold, 13 grader.

I morgen starter jakta for folk flest. Det elgjakta og rådyrjakta som starter fredag 25. september. Og fortsatt det den tradisjonsrike elgjakta som får flest jegere ut i skogen ifølge Norges Jeger- og Fiskerforbund. Hvis tallene blir som sist, gjør nærmere 60 000 elgjegere og 44 000 rådyrjegere seg nå klare for jaktsesongen. Det felles flere rådyr enn elg, men elgjakta bringer altså flest jegere. Ikke bare det flest elgjegere, det altså en type jakt som oftest utøves i jaktlag, og gjerne på tvers av generasjoner, sier informasjonssjef i Norges Jeger- og Fiskeforbund, Line Lillebø Osfoss. Elgjakta synonymt med fellesskap, kultur og tradisjon i mange lokalsamfunn. Og naturopplevelser og godt viltkjøtt på middagstallerkenen blant grunnene til hvorfor jegerne trekker ut i skogen. Og nå starter altså jaktsesongen for fullt.

0: God kundeservice handler ikke bare om raske svar. Det handler om å bli sett, forstått og hjulpet. På en ekte og personlig måte. Skue Sparebank. Din bank I Tinn.
1: Gullsmed Sando. Konfirmasjon gir minner for hele livet. Gi noe som holder. Gullsmed Sando.
2: Du lytter på Radio Rjukan.

Hva det som spesielt med dagen I dag? Jo, det kan jeg fortelle deg litt om. Det Jan og Jens som så heldige å ha navnedag. Jan egentlig en nederlandsk, mens Jens en dansk versjon av det hebraiske Johanan, som betyr Herren nådig. Når det gjelder solens gang, så har vi passert høstjevn døgn, og det betyr at det mindre dagslys nå enn det dagslys, mindre, altså mer mørke enn dagslys. For Grong, soloppgang 06.55, solnedgang 19.08. Grimstad, soloppgang 07.05, solnedgang 19.31. Forfatteren Nils Collett Vogt ble født på denne dagen I 1864. Forfatter Francis Scott Fitzgerald ble født I 1896, mens dukkefilmskaper Jim Henson kom til verden I 1936. Musiker og fotograf Linda McCartney ble født I 1941.

NTNU kjøper superdrone, en overskrift jeg har fått her på en pressemelding. Den nye dronen anses som verdens beste autonome undervannsfartøy, og kan brukes både til å forstå havet bedre og utvikle forsvarsevnen i en urolig tid. NTNU vil utvikle dronen videre. Det var på forsvarskonferansen at Femkløver annonserte at de skulle kjøpe inn en Hugin 6000 av Kongsberg, og blant de var NTNUs rektor og forsvarsministeren. Det er Norsk Havteknologisenter som kjøper inn denne dronen. Og forsvarsminister Tore Sandvik trakk frem at Norge er best der det er salt, vått og kaldt, og med kritisk infrastruktur på dypt vann som er avgjørende for både Norges eksportinntekter og Europas energisikkerhet. Norge er verdensledende i maritim forskning og autonomi i havet, sa Sandvik. Og dronen Hugin kan gå ned til 6000 meter, og dermed dekke alt norsk territorialfarvann.

Meldinger så tar vi med veiarbeid som kan forsinke på din vei gjennom Telemark, blant annet fylkesveien opp til Gaustad, Dalsøyan Holdestaulnuten som det heter på fagspråket. Der er det stengt mellom klokka 7 og 19 mandag til onsdag, 7 til 16 onsdag, torsdag. Det gjelder fram til 31. oktober. Og det er altså da også arbeider på fylkesvei 450 Eidsborgbekk utenfor Dalen. Her er det da stengt fram til 31. i 10. Veien er stengt mellom 8.30 og 14.30 mandag til fredag, og mellom 16 og 20 mandag til torsdag. Det er også et annet arbeid med lignende ting. Det gjelder fylkesvei 3324 Grotnesbekken Fjågesundtunnelen. Her er det stengt vei og ingen omkjøring, med planlagt gjennomslipp 11 til 12 og 14 til 15, og fra 19 fram til 08.

0: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandå.
1: Den båten vi driver med fiskfarming på, det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel, det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi så skal hjelpe bønder I verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.

Nå på Radio Rjukan litt om ting som skjer I helga I Tinn. Elvelangs går på lørdag 26. september. Det start ved den gamle brandstasjonen og innleder ute på fabrikkbrua fra 1930 til 22. Løypa går opp til Loksdalen, Rjukan stasjon, nedover igjen til Svarm Kraftverk. Det mulighet til å gå over elva på både hengebrua og demningen. Oppsummeres med en fargetunnel I Bråvollparken. Og det skjer mer I forbindelse med denne elvelangs på varelagret fra klokka 21. Og etter en økt med lesing så det snakk om at det blir kulturnatt med Ingrid Berglund. Det boksamtale og opplesning med krimforfatter Ingrid Berglund I forbindelse med elvelangs I regi av Rjukan Bibliotek. Dette et gratis arrangement for voksne. Og det musikalsk innslag, mer høytlesing, boksalg og signering med gjesteforfatter Røm Tjadmeni.

Kinotips denne gangen to filmer med kvinner I hovedrollene. Den ene Spa Weekend, der tre barndomsvenner, Jane, Coco og Sophie, som ser fram til en luksuriøs helg fylt med spa-behandlinger, ro og selvnytelse. Når deres kaotiske venn Mel dukker opp uventet, så forvandles avslappingen raskt til ren galskap. Regi av John Lucas og Scott Moore, dette en komedie som også heter Spa Weekend med 6 års grense. Den andre en romantisk komedie, eller fantasy, står det. Practical Magic 2. Det Sandra Bullock og Nicole Kidman I hovedrollene. De tar oss tilbake til en verden badet I månelys, med rampestreker og mektig slektsmagi, der Owens-søstrene må konfrontere den mørke forbannelsen som truer med å rive I stykker familien deres en gang for alle. På følge Filmweb så dette en kinobegivenhet full av moro, magi og kaos du bare må se. Det altså Practical Magic 2.

Har du hørt om Michelin-nøkkelen, eller Michelin Key? Den tildelt tre hoteller I Norge. Det Amerikalinjen, Sommero I Oslo, og Hotell Brosunde I Ålesund. De altså hver fått tildelt en Michelin Key. Utmerkelsen regnes som hotellbransjens motstykke til den etablerte Michelin-stjernen, og belønner hoteller for alt fra arkitektur og personlighet til service og verdi. Og hvis du ikke har hørt om det før, så det ikke så rart, fordi Michelin Key ble introdusert I 2024 og raskt blitt en av de mest toneangivende utmerkelsene I bransjen. Å motta en nøkkel plasserer hotellet blant verdens beste, men titlen ikke permanent. Hver utnevnelse vurderes og evalueres på nytt hvert år, går det fram av en pressemelding fra Nordic Hotels & Resorts. Og da Michelin publiserte sin første utvelgelse I Norden I fjor, mottok Sommero, Amerikalinjen og Hotell Brosunde hver sin nøkkel. Nå får de altså nok et år.

0: Norges Bank hever styringsrenten fra 4,25 til 4,5%. Det skjedde I rentebeslutningen I dag. I august var prisveksten I konsumprisindeksen 3,3%. Sentralbanksjef Ida Wolden Bakke sier at rentehevingen skal dempe prisveksten, og at komiteen forberedt på videre heving hvis det trengs. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høyby I ankesaken, det skriver VG. Høyby ble 15. juni dømt til fengsel I 4 år for blant annet voldtekt og vold I nære relasjoner. Ankesaken behandles I Borgarting lagmannsrett I februar neste år. Rundt halvparten av oss planlegger å ta ferie I høst, og mer enn halvparten skal reise utenlands. Det viser høstferiegallupen NHO Reiseliv har fått utført av Ipsos Norge. 24% svarer at det blir ferie I Norge. Camping og friluftsliv øker, og Avinor de venter høy aktivitet på flyplassene. En måling av et jordskjelv med styrke 4 I Karlsøy I Troms I går viste seg å være en feilregistrering. NorSAR melder at det ikke var et jordskjelv. Seismolog Janne Holmgren sier til NRK at algoritmer registrerer ulike faser fra jordskjelv og at slike tilfeller undersøkes når de oppstår. Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag tilbake på jobb etter hjerneslag I sommer og en lengre sykemelding. Hun sier til NTB at hun glad for å være tilbake og at hun får noe helseoppfølging I høst. Hun mener oppfølgingen kan kombineres med regjeringens budsjettforhandlinger. Høyres partileder Ine Eriksen Søreide svarer på kritikk internt etter at partiet stemte nei til å forlenge kuttet I drivstoffavgiftene. Det skriver hun I et innlegg på en lukket høyregruppe på Facebook I går kveld ifølge VG. Søreide sier avgjørelsen krevende for flere, men at hun ikke vil endre standpunktet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Trine Lundgren.
1: Formiddag, her Ole Jon Tveito med en time aktuelt sending, blandet med god musikk.

Visste du at det var kjendistett på Gaustablikk I helgen? Årsaken var et stort bryllup. Svenske kjendiser, vel å merke. Det var storbryllup på Gaustablikk I helgen, da et svensk influenserpar, Carl Hedin og kjæresten hans Philip Holmström, giftet seg der oppe foran 152 gjester på Gaustablikk Fjellresort. Under navnet Prinspare så hadde de hengt opp et stort skilt over hotellet der de altså vanligvis står Gaustablikk. Og det en del av de som har hatt hytter I området som har tatt bilder og lagt ut på sosiale medier. De altså influensere I svenske medier og en av brudgommene venn av familien Jönsson og har vært på Gaustad som fast gjest de siste 10 årene og har blitt mer og mer fascinert av Gaustatoppen og fjellområdene rundt. Derfor så ønsket vi også å gifte oss her, sier Carl Hedin til RA. Det også klart at en del av giftemålet var en tur til Gaustatoppen, og han tror at mange av de som var gjester også ble svært interessert I Gaustad-området. Det var en samling av folk fra 12 til 76 år som feiret bryllupet til de svenske influenserne som fra Stockholm og som du kan følge på sosiale medier. Carl Hedin og Philip Holmström ga altså hverandre sitt ja I helgen oppe på Gaustablikk etter å ha leid hele hotellet.

0: Krimdronningen Ingrid Berglund skal delta på Kulturnatt rett etter Elvelangs på førstkommende lørdag. Og opplegget det slik at det blir boksamtale og opplesning fra bok ved Ingrid Berglund på Rjukan Varelager klokka 21. Vi vet jo at Elvelang starter klokka 19.30, og det starter på Fabrikkbrua, så meningen at du skal kunne bli med på dette her i etterkant. I år har vi altså invitert kriminalforfatter Ingrid Berglund til en boksamtale og opplesning på Varelageret etter Elvelangs, og etter en økt der går vi gjennom Bråvollparken og opptatt med 9, sier Sanja Pasovic. Her håper de at mange blir med på admini, så blir det åpenbar og innslag med pianist Steffen Dyrnes, i tillegg til mer høytlesning. Det blir også muligheter til å kjøpe krimbøkene til Ingrid Berglund, og flere av dem har jo handling fra Rjukan. Vi kan jo fortelle at dette et opplegg som sponset av Kulturrådet, og biblioteksjefen håper at riktig mange blir med, altså fra klokka 21 på lørdagskveld, et møte med krimforfatter Ingrid Berglund, som for øvrig har røpet at hun skal fortelle hvorfor hun så opptatt av Rjukan og skriver det inne i krimmen sin på lørdag.
1: You make me feel so young.

0: Simas ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for øretten til Hima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for øret.
2: Gaustad Ski & Resort gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen, og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad ski.

Tove Røisland fra Atrå har tatt en ny medalje, og lenge så var han med og kjempet om den gjeveste medaljen under Norgesmesterskapet i rulleskiskyting. Men på den tredje og nest siste skytingen så måtte Atrå-gutten slippe gullvinner Leo Gunnarsen fra Geilo forbi seg. Leo klarte seg med en strafferunde på den skytingen, jeg endte opp med to. Dermed så fikk han en luke jeg ikke klarte å tette. To bom ble det også på fjerde og siste skyting. Jeg hadde tre løpere foran meg da den var unnagjort. Derifra og inn handlet det om å sikre seg bronsemedaljen, og det klarte jeg, sier Tove Røisland til RA. Og han legger ikke skjul på at han i utgangspunktet hadde tatt sikte på gullet, men er klar på at det er bedre med en bronsemedalje enn noe annet som det kunne ha blitt, en fjerdeplass for eksempel. Samtidig er utøveren fra Tinn skiskytterlag tydelig på at han aller helst skulle stått et trinn eller to lenger opp.

Både på tirsdag og mandag så kunne du se et veteranfly kjøre over Tinn. Det en såkalt Dakota, eller en DC-3-maskin fra midten av krigen, som har vært ute på tur over Tinn. Ted Bugge fra Rjukan aktiv i venneforeningen til stiftelsen Dakota Norway, som eier og opererer flyet som første gang gikk på vingene i 1943. Og det var på ettermiddagen at dette kom over Tinn. Flyet altså bevaringsverdig, og det har blitt arrangert mange flyturer, både over Oscarsborg, over Vemork og Møsvann. Og det fortsatt muligheter til det hvis folk interessert i å løse billetter, sier altså Ted Bugge. Sølvpilen fra Vestfold koster å holde i drift, ikke minst går det noen liter flybensin med 100 oktan for hver tur. Før passasjerene har gått ombord så får de en innføring i historien om alle sabotasjene mot tungtvannsproduksjonen. Tor Nikolaisen, han holdt foredrag for de som var ombord både på mandag og tirsdag. Og vi kan jo fortelle at det US Army Air Force som brukte den under krigshandlingene i Europa. I 1948 ble flyet kjøpt av den finske staten og ble brukt av flyselskapet Finnair med rutetrafikk helt fram til 1969. Deretter så ble flyet overtatt av det finske flyvåpnet, og president Urho Kekkonen brukte denne maskinen som sitt representasjonsfly i mange år. Men nå kan du altså være på tur.

Til helga så det Prix Norge, som radioprisen, som utdeles under lydedager denne kommende helg. Radiodagene starter I dag, og så går det ut til søndag. Men på lørdag så det altså prisutdeling, og det som spesielt at Radio Rjukan nominert I klassen for beste lokale program med programserien Fremtiden for Krossobanen. Det en programserie som vi har sendt høsten 2025, og som vi I anledning nominasjonen kommer til å sette opp igjen. Og Prix Radio heter før, nå heter det Prix Norge, skal altså ha en stor prisutdeling, og der Radio Rjukan en av fem nominerte. I tillegg så de andre nominerte tre lokale NRK-distriktskontorer og FM1 Molde. Vi får krysse fingrene for at Radio Rjukan tar hjem sin første Prix Norge.

0: Jeg har besök I studio och nu gäller det Elvelangs och då är det kanske ingen hemlighet vem som har tagit turen I studio. Men det ska få lov att presentera dig själv.
1: Jag heter Mette Alvefoss.
2: Jag är Hilde Vidvei.
0: Ja. Det är dere som har hållit på med det de sista åren så folk vet väl det.
1: Mm. Nu är det faktiskt 10 år.
0: Ja, inte sant. Det var akkurat det som skulle vara mitt nästa spørsmål. Ja. Så bra. Ja, och det är sista lördag I september. Är det inte det?
1: Lördag uke 39 har det alltid varit.
0: Ja. Och Vad sker I år? Det är kanske för tidigt att säga, för de där önskar att folk ska melde sig på.
2: Ja, vi absolut intresserade melde sig på. Vi har en god och lång löpe som startar på fabrikbrua och brandstation och går ner till dämningen och upp igen månadstiden. Så god plats, massa möjligheter.
0: Så ända en liten ny rute I år.
2: Ja, jeg tror man går
1: samme rute, men en ny start.
0: Ja.
1: Aldri startet på fabrikkbrua, så da det jo noen parkeringsplasser der, og ikke så langt unna nede ved Rema 1000 og sånt, kanskje også, eller?
2: Og det kommer jo noen spennende innslag I starten der.
0: Ja. Mm. Ja, for noe klart, og dere røper jo selvfølgelig ikke så veldig mye om det på forhånd, men dere ønsker at flere skal stille.
1: Ja, for løypa lang, og det jo det vi har prøvd hele tiden, så det egentlig en plattform for alle frivillige organisasjoner, at de kan vise seg fram. Så vi har jo spurt, vi da, jeg ikke så god på å spørre, så spør jeg kanskje litt I siste lite av noen ganger, men vi har også prøvd å spørre veldig tidlig, og så har det vært for tidlig, så...
2: Det som fint med den måneden som kommer nå, jo at skoleåret akkurat I gang, opptakt til alle aktivitetene settes I sving igjen, så hvis en ikke har en fritidsaktivitet, så det jo en super plattform for den som har lyst til å bli med på noe. Og så det jo det Mette sier at alle som driver med noe her og ønsker seg medlemmer, om det frivillig eller idrett eller sang, de har jo genial mulighet under det arrangementet her til å vise seg frem da.
0: Ja, og det kan man gjøre. Man kan velge hva man vil være med og presentere.
2: Ja, og hvordan, absolutt.
0: Og så blir det kunstneriske innslag underveis, selvfølgelig.
2: Vi jo gira på lys, begge to.
1: Ja. Ja. Og har litt lysinstallasjoner, og det blir nok noe gjenbruk og sånt, litt 10-årsjubileum, og ja, de får noe mer, og så forandrer vi litt på og har noen nye ideer. Det blir jo noe nytt hvert år. Vi har fått litt støtte etter vi ble organisasjon. Men, ja.
2: Jeg har en unge som kjenner meg ganske godt etter hvert, så hun kaller meg for nattsvermer I tiltrekkingslyset.
1: Mm. Nei, men, vi liker det godt, men jeg vil jo også oppfordre hvis noen liker det arrangementet og har lyst til å fortsette, så vil vi gjerne levere over stafettpinnen og hjelpe til med det, men jeg tror det blir siste gang vi orker å ha stå for dette arrangementet nå. Mm. Ende med bravur på 10 år, det synes jeg...
2: Ja, det, jeg føler at vi har gjort det vi har lyst til å gjøre med det,
1: tror jeg. Ja, og så... Det jo begrenset på hvor mye vi kan fornye oss også, så vi må ha inn andre. Og siden jeg ikke så god på å gå rundt og spørre, så jeg var litt vant til at folk bare kom av seg selv. Jeg var en av de som kom av meg selv der jeg bodde før. Mm. Da var det frivillig sentralen som hadde det, og da bare sendte de ut info, og så bare meldte mange seg på.
0: Ja.
1: Sånn har det ikke helt vært her. Og, så det har vært litt trått innimellom, men hver gang sånn helt på slutten så har vi hatt det helt fantastisk og
2: alltid gøy når det skjer når
1: ja, og så mange som har kommet av seg selv, det har vi vært overrasket altså publikum har vi vært veldig både overrasket og glad for
2: ja. Det kjempegøy å få liksom vist det frem når mange har lyst til å gå tur
0: ja, ja. Så det er det som det ofte med å arrangere, at det litt slitsomt å få det til, men så når det skjer så det gøy, men det tærer litt på, egentlig.
2: Ja, så, du har vel andre ting du har lyst til
1: å finne? Ja, nå det liksom det? Ja. Litt for mye, så, ja. Det, jeg begynte det jo på grunn av datteren min, holdt jeg på å si,
0: ja.
1: Som hadde en så fin plattform å vise seg fram på. Nå hun på andre plattformer, og ute i verden, og ja, jeg har litt lyst til kanskje å dra og se på henne også.
0: Ja.
1: Og snart den andre også. Så å reise selv, lage andre arrangementer her, kanskje?
2: Ja, for vi har en opptakt til Elvelangs i år, som jeg synes litt staselig, da. Vi har meldt oss på kulturverndager med språk og dialektbruk som tema.
1: Det var jo fordi jeg flyttet hit, og så sier jeg her var det jo ingen dialekt, men så oppdaget vi jo disse Tinn-dialekten heter det vel, som hadde en kampanje da med disse fine t-skjortene og sånn, og så begynte jentene i Marispel, og så ble jeg kjent med det, og så heter jo, tema er jo kulturarv i fare, og vi følte at den dialekten er i fare. Men,
0: som alle dialekter vel egentlig.
1: Ja, men det var litt spesiell. Da tenkte jeg, men så har du fått høre her da, så det er andre dialekter som ikke jeg har tenkt på engang, og det er jo Rjukan-dialekt da.
0: Ja,
1: ja. Så vi skal,
2: det er noen små nyanser som ikke sånne utenfor mennesker får med seg, som er kjempegøy å få litt kunnskap om, så det har vi nå fått gode folk til å hjelpe oss med.
1: Så da skal vi tre datoer ta og ha arrangement. To lørdager og en torsdag.
2: Og akkurat nå Rjukan varelager stedet der Stage Door holder hus.
0: Ja. Hvilke dager er det vi snakker om da?
2: Lørdag 5.
1: Torsdag 10.
2: Torsdag 10. Og 12. Lørdag 12.
0: Ja. Og da er det fokus på
2: mål og målbruk.
0: Ja, mål. Som de sier i Tinn. Målet.
1: Ja, det er vel Tinn-målet, ja. Det er det det er, ja.
0: Tindøl-målet.
1: Veldig interessant i hvert fall, synes jeg, uansett hva man mener og hva man kan eller ikke, så er det interessant å lære mer om, og jeg håper det kan både være en slags foredrag og kanskje dialog også, det vet jeg ikke hva det blir.
2: Jeg tror det kommer til å gå over i noen samtale, og mye glede, for vi har fått to prisvinnere med oss, så Rutt skal åpne ballet den 5.
0: Ja.
2: Og Gry Svanhild skal ha den 12.
0: Ja.
2: Fokus.
0: Ja.
2: Så det her blir kjempespennende. Og dette er jo damer som har vært synlige på hver sin plattform, men de er litt spente selv på hvordan den formen her blir da, når de skal dele det de kan og er opptatt av på en litt annen måte.
0: Ja. Ja.
1: Og så holder vi på å lande den i midten.
2: Som kan være en hemmelighet.
0: Ja,
1: ja.
0: Men det er altså dere får en aktiv september da, det kan man trygt si.
2: Ja, vi liker det.
0: Ja.
2: Det er noe med litt sånn den overgangen som kommer nå, i hvert fall for min del, der vi har vært i regnskogen i Vestfjordalen, og alt bare skinner og glittrer og er varmt og herlig, til den litt kaldere årstiden og lyset forandrer farge, som jeg egentlig liker, men akkurat det å transition, altså sånn for å si det på godt norsk, overgangene til høsten her er ganske brutale, så jeg liker å være opptatt med aktiviteter når det skjer.
1: Det går så fort.
0: Ja.
1: Det rekker liksom ikke å ta inn hagemøblene eller at bjørnebæra har modna, fordi nå har jeg så mye bjørnebær i hagen.
0: Har du det?
1: Jeg kommer jo fra Vestfold og bjørnebær, skog rett ved siden av huset, men
2: fukta legger seg ganske fort da.
1: Det blir jo ikke modne, for da bang, så er sola bort.
0: Ja, ja.
1: Så det er sånn man aldri vender seg til, men jeg synes jo, som jeg sier til turistene, det er ikke mørkt her som i Nord-Norge.
0: Nei, det er ikke.
1: Det er gråvær her, så er det akkurat det samme som i Oslo, men det er når soldagene liksom bare...
0: Akkurat den der perioden når sola forsvinner og du begynner å legge seg inn på bakken, det er litt det er litt størselig.
1: Og da må vi prøve å feire det på en måte. Ja.
0: Ja, ja.
1: Så
2: Så. Da kultur en god medicin, tenker jeg.
1: Et ja. Lys i mørket har det stått på, på plakatene på Elvelangs I alle år, og det håper jeg det og så får vi se om det noen andre som tar over det, eller finner på noe annet, som ja. Lyser opp mørket om, enten da, eller enda senere, eller når.
2: Så da har jeg kalt det for broer, fordi da får vi kanskje lagde seg bro nå, håper jeg satser på det.
0: Og har man noe å bidra med, så tar man bare kontakt med en av dere.
2: Vi veldig synlige begge to, så jeg tror vi blir finne.
0: Alt mulig å foreslå.
1: Så lenge det innenfor loven, så det.

0: Kvitevatn fjellstue ligger I Gaustad-området I storslått natur 945 meter over havet har en imponerende utsikt til Sør-Norges høyeste fjell Gaustatoppen og en stor og moderne fjellstue. Det mange forskjellige bomuligheter fra moderne møblerte hotellrom til små norske laftede hytter. Kvitevatn perfekt for deg som ute etter et rimelig alternativ eller om du har en gruppe du skal reise med opp til herlig fjelluft. Sjekk eller bok deg inn på kvitavatn.no eller ring 35 09 2040 hvis du har spørsmål. En vinter- eller sommerferie på Kvitevatn fjellstue inneholder masser av fantastiske naturopplevelser og hygge med familien, og du hjertelig velkommen til Kvitevatn fjellstue.
1: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.
0: Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
2: Petter Stordalen fremdeles den rikeste telemarkingen. Det viser Kapitals liste over de 400 rikeste I Norge. Hotellkongen fra Porsgrunn, han altså på topp I Telemark. Han har økt sin formue med 5 milliarder til 32 milliarder kroner. Først og fremst på grunn av et knallår for hotellkonsernet Strawberry. Ifølge Kapital Stordalen nå den niende rikeste her I landet, og det bidrar også godt I kassa da Norwegian kjøpte selskapet Ving, hvor Stordalen var en av eierne. Og vi kan jo fortelle at den rikeste I Norge John Fredriksen, som har en formue på hele 325 milliarder kroner, som 63 milliarder mer enn I fjor. På 78. Plass finner vi den utflyttede Notodden-mannen, en av de som har flyttet til Schweiz, Kjetil Holta.

0: ser på kino i dag.
1: Ingen kino på Verdensteatret i kveld, men i morgen fredag det to premierefilmer. Glemselens øy en animasjonsfilm som basert på filippinsk kultur og folklore. Det klokka 18 du kan se denne i morgen fredag. Og så klokka 20.30 kan du se Heart of the Beast. Det Brad Pitt som spiller sammen med en hund i en overlevelsesthriller. Det klokka 20.30 du kan se denne på fredag, altså i morgen. Det også lørdagsfilmer på Rjukan Kino. Dette, så vet du det. Så du kan velge om du vil se dem lørdag eller fredag. Men i kveld det ikke kino på Verdensteatret Rjukan Kino. Det meldt overskyet vær i dag, og vi får en temperaturdropp fra 17 grader i går til 12 grader i dag. Men fortvil ikke, i morgen så temperaturen oppe på 17 grader igjen både fredag og lørdag. Nattetemperaturen går også ned fra 11 til 8 fra i går til fredag, men den kommer opp igjen helt opp i 11-12 grader i starten på neste uke. Det altså bare en midlertidig temperaturdropp som skjer på fredag. Men fredag og lørdag så det oppholdsvær det samme med søndag, akkurat som det det i dag etter at det regnet ganske brukbart i natt. Det meldt mer regn fra mandag av, da det meldt regn hver dag med et snitt på 7 millimeter, så høsten setter inn for alvor til mandagen, tror jeg vi kan si. Før det så får du nyte dagen, og særlig lørdagen meldt skyfri. Det ikke meldt noe vind å snakke om den kommende uka.

0: Søkene etter brukte elbiler på Finn.no har økt med 44% siden drivstoffprisene steg 1. september. Finn.no viser til rekordmange søk etter at avgiftene på bensin og diesel kom tilbake. NAF mener dette øker interessen og viser til batteritester fra motor. Norges Bank hever styringsrenten fra 4,25 til 4,5%. Det skjedde i rentebeslutningen i dag. I august var prisveksten i konsumprisindeksen 3,3%. Sentralbanksjef Ida Wolden Bakke sier at rentehevingen skal dempe prisveksten, og at komiteen forberedt på videre heving hvis det trengs. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høiby i ankesaken, det skriver VG. Høiby ble 15. juni dømt til fengsel i 4 år for blant annet voldtekt og vold i nære relasjoner. Ankesaken behandles i Borgarting lagmannsrett i februar neste år. Rundt halvparten av oss planlegger å ta ferie i høst, og mer enn halvparten skal reise utenlands. Det viser høstferiegallupen NHO Reiseliv har fått utført av Ipsos Norge. 24% svarer at det blir ferie i Norge. Camping og friluftsliv øker, og Avinor de venter høy aktivitet på flyplassene. En måling av et jordskjelv med styrke 4 i Karlsøy i Troms i går viste seg å være en feilregistrering. NorSAR melder at det ikke var et jordskjelv. Seismolog Janne Holmgren sier til NRK at algoritmer registrerer ulike faser fra jordskjelv og at slike tilfeller undersøkes når de oppstår. Herrelandslaget i fotball møter Danmark i kveld på Ullevål stadion. Det første landskamp etter VM-suksessen i sommer og første kamp i Nations League. Norge har ingen seier i tellende kamper mot Danmark gjennom historien. Det spilt 16 oppgjør mellom oss, og de 7 siste har endt uavgjort eller med dansk seier. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg trener Lundgren.
1: Dette Radio Rjukan.

Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle tinninnbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort.

0: ideen du kan bygge på år etter år, og som stadig gir mer glede. Rosesølv, telesølv, en bedre gaveidé og en som varer lenger, skal du lete lenge etter. Og verdien på gaven din øker for hvert år som går. Tenk sølv denne gangen. Gullsmed K.E. Sandå har utvalget.
1: Lytter på Radio Rjukan.

0: Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG propangassfylling. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
1: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten i et liv. Vis det. Gullsmed Sandor.
2: Dette Radio Rjukan.

Rødts Mimir Kristiansson sier renteøkningen I dag slår ned som en bombe I folks økonomi. Norges Bank har hevet styringsrenten til 4,5%. Pengepolitikken bør ta større hensyn til full sysselsetting ved tilbudssjokk fra utlandet, og Norges Bank må ha mer is I magen, sier Kristiansson. Søkene etter brukte elbiler på Finn.no har økt med 44% siden drivstoffprisene steg 1. September. Finn.no viser til rekordmange søk etter at avgiftene på bensin og diesel kom tilbake. NAF mener dette øker interessen og viser til batteritester fra motor. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høyby I ankesaken, det skriver VG. Høyby ble 15. juni dømt til fengsel I 4 år for blant annet voldtekt og vold I nære relasjoner. Ankesaken behandles I Borgarting lagmannsrett I februar neste år. Rundt halvparten av oss planlegger å ta ferie I høst, og mer enn halvparten skal reise utenlands. Det viser høstferiegallupen NHO Reiseliv har fått utført av Ipsos Norge. 24% svarer at det blir ferie I Norge. Camping og friluftsliv øker, og Avinor de venter høy aktivitet på flyplassene. FNs generalforsamling og høynivåuke fortsetter I dag, og Israels statsminister Benjamin Netanyahu holder innlegg under hoveddebatten. Han skal snakke etter klokken 15 norsk tid. Palestinernes president Mahmoud Abbas skal også tale. Det blir senere I kveld etter klokken 21. Herrelandslaget I fotball møter Danmark I kveld på Ullevål stadion. Det første landskamp etter VM-suksessen I sommer og første kamp I Nations League. Norge har ingen seier I tellende kamper mot Danmark gjennom historien. Det spilt 16 oppgjør mellom oss, og de 7 siste har rent uavgjort eller med dansk seier. Og det var nyhetene. Jeg

Hardangervidda, ett av Europas største høyfjellsplatåer og Skandinavias største nasjonalpark. Hardangervidda nasjonalparksenter på Skinnarbu et statlig autorisert nasjonalparksenter og samlokalisert med Norsk Villreinsenter Sør. Velkommen til vår prisbelønte interaktive utstilling om naturen og villreinen som lever på Hardangervidda. Vår panoramakafé har en av landets flotteste utsikter og alene verdt et besøk. Hardangervidda nasjonalparksenter holder åpent alle dager fra 10 til 18.

Gaustad Ski og Resort gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og

Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen. Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.

0: Danmarks forsvarsminister Jeppe Brugs har lagt frem en ny trusselvurdering om Russland. Ifølge DR sier Brugs at situasjonen mer alvorlig enn mot slutten av den kalde krigen. Sjefen for Forsvarets efterretningstjeneste, Thomas Arenkiel, sier Russland de siste månedene har intensivert hybridangrep mot mål i Europa. Rødts Mimir Kristiansson sier renteøkningen i dag slår ned som en bombe i folks økonomi. Norges Bank har hevet styringsrenten til 4,5%. Pengepolitikken bør ta større hensyn til full sysselsetting ved tilbudssjokk fra utlandet, og Norges Bank må ha mer is i magen, sier Kristiansson. Søkene etter brukte elbiler på Finn.no har økt med 44% siden drivstoffprisene steg 1. september. Finn.no viser til rekordmange søk etter at avgiftene på bensin og diesel kom tilbake. NAF mener dette øker interessen og viser til batteritester fra motor. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høiby i ankesaken, det skriver VG. Høiby ble 15. juni dømt til fengsel i 4 år for blant annet voldtekt og vold i nære relasjoner. Ankesaken behandles i Borgarting lagmannsrett i februar neste år. FNs generalforsamling og høynivåuke fortsetter i dag, og Israels statsminister Benjamin Netanyahu holder innlegg under hoveddebatten. Han skal snakke etter klokken 15 norsk tid. Palestinernes president Mahmoud Abbas skal også tale. Det blir senere i kveld etter klokken 21. Herrelandslaget i fotball møter Danmark i kveld på Ullevål stadion. Det første landskamp etter VM-suksessen i sommer og første kamp i Nations League. Norge har ingen seier i tellende kamper mot Danmark gjennom historien. Det spilt 16 oppgjør mellom oss, og de 7 siste har endt uavgjort eller med dansk seier. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg trener
1: Radiorukan.no. Radiorukan.no.

0: sørger for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Gaustad Ski og Resort gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen, og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og

0: Spar smart med Skue Sparebank og la pengene dine jobbe for deg. Fondsparing en smart måte å bygge opp økonomien din over tid. Start med små beløp og spar fast, eller når det passer deg. Vi hjelper deg å komme i gang. Skue Sparebank. Din bank i tinn.
1: Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG propangassfylling. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt

0: Arbeiderpartiet lovet rentekutt før valget I fjor, og FRP-leder Sylvi Listhaug kritiserer dagens rentebeslutning. Hun viser til at det har vært to rentehevinger siden løftet ble gitt. Listhaug sier denne høsten kan bli beintøff for folk som sliter med høye matpriser og dyrt drivstoff. Danmarks forsvarsminister Jeppe Brus har lagt frem en ny trusselvurdering om Russland. Ifølge DR sier Brus at situasjonen mer alvorlig enn mot slutten av den kalde krigen. Sjefen for Forsvarets efterretningstjeneste, Thomas Arin Kiel, sier Russland de siste månedene har intensivert hybridangrep mot mål I Europa. Søkene etter brukte elbiler på Finn.no har økt med 44% siden drivstoffprisene steg 1. september. Finn.no viser til rekordmange søk etter at avgiftene på bensin og diesel kom tilbake. NAF mener dette øker interessen og viser til batteritester fra motor. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høiby I ankesaken, det skriver VG. Høiby ble 15. juni dømt til fengsel I 4 år for blant annet voldtekt og vold I nære relasjoner. Ankesaken behandles I Borgarting lagmannsrett I februar neste år. FNs generalforsamling og høynivåuke fortsetter I dag, og Israels statsminister Benjamin Netanyahu holder innlegg under hoveddebatten. Han skal snakke etter klokken 15 norsk tid. Palestinernes president Mahmoud Abbas skal også tale. Det blir senere I kveld etter klokken 21. Herrelandslaget I fotball møter Danmark I kveld på Ullevål stadion. Det første landskamp etter VM-suksessen I sommer og første kamp I Nations League. Norge har ingen seier I tellende kamper mot Danmark gjennom historien. Det spilt 16 oppgjør mellom oss, og de 7 siste har rent uavgjort eller med dansk seier. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

Heisan og velmøtt til denne timen på Radio Rjukan. Mitt navn Kyrre Dahl, og vi skal litt fra Telemark og litt fra resten av verden. Vi skal blant annet høre at regjeringen setter I gang arbeidet med å lage en statlig plan for Fensfeltet. Det har den største dokumenterte forekomsten av sjeldne jordarter I Europa, og kan bety mye for Telemark og for Norge. Vi skal høre at fylkeskommunen har kjøpt inn busser fra Kina, og når de kjøpte inn så forelå det ingen nasjonale anbefalinger. Nå et år senere så det mange fylker som har gått innkjøp, men nå kommer regjeringen med advarsel og anbefalinger om det. Vi skal også høre om at I løpet av høstferien så ventes det totalt 3,3 millioner passasjerer gjennom flyplassene til Avinor. Av disse skal Oslo Lufthavn alene ha cirka halvparten. Og på denne dagen 1941 ble Atlanterhavserklæringen tiltrådt av de allierte, la grunnlaget for en fri verden etter den andre verdenskrig. Mer om det og mye annet denne timen.

thing. Vi tar som vanlig en titt på værvarslet for de neste tre dagene fra Yr. Og vi starter med vår del av fylket, som ser ut å få ganske mye fint vær. Begynner litt sånn grått, men etter hvert så blir det strålende sol fra skyfri himmel, i hvert fall i Seljord. 17 grader, 18 kanskje på det varmeste. Notodden får også fint vær i overmorgen, 18 grader som varmest, mens Rjukan får det varmeste i morgen, ser du til. 17 grader, det gjør seg det også. Solskinn, i hvert fall nesten solskinn på Rjukan i overmorgen. Når det gjelder Østland ellers, så er det ventet gråvær og opphold de neste par dagene, så fint vær og 17 grader i overmorgen. Sørlandet får to dager med grått og opphold, før det blir fint vær og 18 grader i helgen. Vestlandet får fint vær til å begynne med, så blir det gråvær og regn i morgen, mens det blir skiftende skydekke i overmorgen og rundt 15 grader som maks. Midt-Norge får tre dager med litt regn, litt solskinn og for det meste grått og opphold, 13 grader.

Så er det klart at regjeringen setter i gang arbeidet med å lage en statlig plan for Fensfeltet i Nome. Næringsminister Cecilie Myrseth opplyste at hennes departement legger opp til raskest mulig fremdrift, med ambisjon om å ha en plan klar senest i 2028 og tidligst innen utgangen av 2027. Og næringsministeren sier Fensfeltet har den største dokumenterte forekomsten av sjeldne jordarter i Europa og kan få stor betydning for verdiskaping og arbeidsplasser i Telemark. Det er også stor nasjonal interesse. Fensfeltet er en mulighet til å bygge ny industri og sterkere verdikjeder basert på egne ressurser. Derfor er det viktig at vi får fart i utviklingen av prosjektet, sier næringsministeren ifølge TA. Og fylkesordfører Terje Riis-Johansen er fornøyd med at arbeidet med en plan er i gang. Dette er en nødvendig prosess før oppstart av gruvedrift i området, understreker Riis-Johansen i en pressemelding, og lover at fylkeskommunen skal være aktiv og offensiv bidragsyter.

Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad ski og

Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.

Utover høsten så det kanskje like greit å komme seg litt vekk en helg. Her kommer et reisetips fra kunstig intelligens. Jeg har spurt Google AI om å gi meg et tilfeldig valgt reisemål som passer for en helg, og denne gangen så har den valgt ut Wrocław I Polen. Og det beskrives som en vakker og historisk by, kjent for sine fargerike hus, mange broer og charmerende torg. Byen kalles ofte Polens Venezia, fordi den har over 100 broer som krysser elven Oder. Og det altså direktefly fra Oslo til Wrocław som tar under 2 timer. Det meste kan oppleves til fots, I hvert fall I sentrum. Du kaster ikke bort tid på lang transport. Det lavt prisnivå. Mat, drikke og overnatting rimelig sammenlignet med Norge. Og du kan få noen unike opplevelser. Lete etter de små bronsene av dverger som plassert rundt om I hele byen. Hovedattraksjonen den store markedsplassen Rynek med det gotiske rådhuset. Wrocław reisetipset.

Høstferien nærmer seg, og Avinor venter travle dager. Nærmere 2 millioner mennesker skal reise gjennom Oslo Lufthavn i høstferieukene. Det snakk om 1,77 millioner reiser, og på det da som hovedflyplassen I Norge alene. Og Avinor skriver en pressemelding at høsten har blitt en stadig viktigere reiseperiode, og allerede gjennom september har flere dager hatt høyere passasjertall enn de travleste dagene I sommerferien. I løpet av høstferieperioden fra 23. september til 13. oktober ventes det totalt 3,28 millioner passasjerer gjennom Avinors lufthavner, og av disse altså 1,7 gjennom Oslo lufthavn alene. Flere nordmenn velger å legge ferien til sensommeren og høsten, og også Oslo har blitt en mer attraktiv destinasjon I seg selv, sier lufthavndirektør Torgeir Landevåg. Tilsammen gjør dette at perioden med høy trafikk strekker seg stadig lenger utover høsten, sier altså lufthavndirektøren I Oslo.

mellom klokka 7-19 mandag til onsdag, 7-16 onsdag, torsdag. Det gjelder fram til 31. oktober. Og det altså da også arbeider på fylkesvei 450 Eidsborgbekk utenfor dalen. Her det da stengt fram til 31. i 10. Veien stengt mellom 8.30 og 14.30 mandag til fredag, og mellom 16 og 20 mandag til torsdag. Det også et annet arbeid med lignende ting. Det gjelder fylkesvei 3324 Grotnesbekken Fjågesundtunnelen. Her det stengt vei og ingen omkjøring med planlagt gjennomslipp 11-12 og 14-15 og fra 19 fram til 08.

0: God kundeservice handler ikke bare om raske svar. Det handler om å bli sett, forstått og hjulpet. På en ekte og personlig måte. Skue Sparebank. Din bank I Tinn.
1: Hardangervidda, et av Europas største høyfjellsplatåer og Skandinavias største nasjonalpark. Hardangervidda Nasjonalparksenter på Skinnarbu et statlig

Du har kanskje fått med deg at bussene som kjører rundt I Telemark kommer fra Kina, og forsvaret nå skeptisk til Kina-bussene. Jeg og andre ordførere sa ifra om dette for et år siden, sier ordfører I Skien, Marius Roheim Aarvold, til Telemarksavisa. Utgangspunktet høringen om risikoreduserende tiltak I bussanskaffelser, og en fersk sak I avisa Klassekampen forsvaret advarer mot Kina-busser. Jeg har sammen med ordførerne I Porsgrunn og Siljan vært tydelig på at kjøp av kinesiske elbusser ikke I tråd med gode sikkerhetspolitiske vurderinger, fastslår Marius Roheim Aarvold. For bare et år siden sa vi tydelig fra, men fylkeskommunen viste til at det ikke forelå nasjonale anbefalinger om å avstå fra slike kjøp. Nå altså et år senere, etter at mange fylker gått til innkjøp av Kina-busser, kommer regjeringen med sine advarsler og anbefalinger. Og kinesiske elbusser kjøpt inn av Telemark fylkeskommune. Antall elbusser 64 heter Golden Dragon

I dagens TV-tips ser vi litt på Hell's Angels. Brorskapets pris, det en dokumentarserie som gått I gang på NRK 2. Men denne gangen så det motor og metamfetamin I Midtvesten 23-20. Det fotball, UEFA Nations League, det Norge mot Danmark fra Ullevål stadion med kommentatorer Øyvind Alsaker og Simen Stamsø Møller. TV 2 klokka 20.25 med litt foran og litt bak. Det film på TV 3 Plus, The Legend of Tarzan. År etter at han forlot junglen og slo seg ned med kona Jane I London, vender Tarzan tilbake til Kongo som handelsutsending for parlamentet. 21.00 på TV 3 Plus. Og så en serie som blitt anbefalt og ikke har sett selv foreløpig. Null stjerner. Jeg har spekulert på om han ligger død der oppe. 21.25 på 5 I kveld.

På denne dagen i 1941 skjedde det noe spesielt. Da ble Atlanterhavserklæringen publisert. Det var en erklæring med et sett av prinsipper for en ny verdensorden, som ble publisert av Storbritannias statsminister Winston Churchill og USAs president Franklin D. Roosevelt. Det var altså 14. august 1941, og da vet du at du er under den andre verdenskrig. Churchill og Roosevelt hadde møtt ombord på den amerikanske kryssende Augusta ved Newfoundland 9. og 10. august det samme året. Under møtet forsøkte Churchill å få Roosevelt til å forplikte USA til å gå inn i krigen på de alliertes side, men måtte innse at dette ikke var oppnåelig på det daværende tidspunkt. Roosevelt visste at den amerikanske befolkningen ønsket å holde seg utenfor krigen, og det var først etter angrepet på Pearl Harbor at dette endret seg. Men i 8 punkter slo Atlanterhavserklæringen fast de prinsippene som Storbritannia og USA skulle legge til grunn for sin politikk.

USA skal ha advart Spania, Italia og Frankrike om at Russland kan angripe dem med langtrekkende droner fra handelsskip. Det melder TV 2. Den spanske avisen El Mundo viser til ikke navngitte kilder I Litauens forsvarsdepartement. Ifølge rapporten gjelder det Gerbera-droner med rekkevidde på 600 kilometer. Danmarks forsvarsminister Jeppe Brus har lagt frem en ny trusselvurdering om Russland. Ifølge DR sier Brus at situasjonen mer alvorlig enn mot slutten av den kalde krigen. Sjefen for Forsvarets efterretningstjeneste, Thomas Arenkiel, sier Russland de siste månedene har intensivert hybridangrep mot mål I Europa. Arbeiderpartiet lovet rentekutt før valget I fjor, og FRP-leder Sylvi Listhaug kritiserer dagens rentebeslutning. Hun viser til at det har vært to rentehevinger siden løftet ble gitt. Listhaug sier denne høsten kan bli beintøff for folk som sliter med høye matpriser og dyrt drivstoff. Søkene etter brukte elbiler på Finn.no har økt med 44% siden drivstoffprisene steg 1. september. Finn.no viser til rekordmange søk etter at avgiftene på bensin og diesel kom tilbake. NAF mener dette øker interessen og viser til batteritester fra motor. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høiby I ankesaken, det skriver VG. Høiby ble 15. juni dømt til fengsel I 4 år for blant annet voldtekt og vold I nære relasjoner. Ankesaken behandles I Borgarting lagmannsrett I februar neste år. Herrelandslaget I fotball møter Danmark I kveld på Ullevål stadion. Det første landskamp etter VM-suksessen I sommer og første kamp I Nations League. Norge har ingen seier I tellende kamper mot Danmark gjennom historien. Det spilt 16 oppgjør mellom oss, og de 7 siste har rent uavgjort eller med dansk seier. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg

Hei igjen, og velmøtt til en ny time hvor det enda mer ting å vite som kjekt å vite. Mitt navn Kyrredal, og mellom all musikken får du blant annet høre at nå elgjakta straks I gang, også rådjakta. Og hvis tallene blir som sist, så det nærmere 60 000 elgjegere og 44 000 rådyrjegere som gjør seg klare for jaktsesong. Og det felles flere rådyr enn elg, men elgjakta bringer flere sammen. Vi skal høre at NTNU kjøper superdrone. Den nye dronen anses som verdens beste autonome undervannsfartøy, og kan brukes både til å forstå havet bedre og utvikle forsvarsevnen I en urolig tid, går det fram av en pressemelding. Mer om det altså snart. Og for andre år på rad hotellene Amerikalinjen og Sommerro I Oslo, samt hotell Brosund I Ålesund, hver tildelt en Michelin-key, som vi regner som motstykke til Michelin-stjernen. Mer om det altså, og mye annet denne timen.

tar som vanlig en titt på værvarslet for de neste tre dagene fra Yr. Og vi starter med vår del av fylket, som ser ut å få ganske mye fint vær. Begynner litt sånn grått, men etter hvert så blir det strålende sol fra skyfri himmel, i hvert fall i Seljord. 17 grader, 18 kanskje på det varmeste. Notodden får også fint vær i overmorgen, 18 grader som varmest, mens Rjukan får det varmeste i morgen, ser det ut til. 17 grader, det gjør seg det også. Solskinn, i hvert fall nesten solskinn på Rjukan i overmorgen. Når det gjelder Østland ellers, så er det ventet gråvær og opphold de neste par dagene, så fint vær og 17 grader i overmorgen. Sørlandet får to dager med grått og opphold før det blir fint vær og 18 grader i helgen. Vestlandet får fint vær til å begynne med, så blir det gråvær og regn i morgen, mens det blir skiftende skydekke i overmorgen og rundt 15 grader som maks. Midt-Norge får tre dager med litt regn, litt solskinn og for det meste grått og opphold, 13 grader.

I morgen starter jakta for folk flest. Det elgjakta og rådyrjakta som starter fredag 25. september. Og fortsatt det den tradisjonsrike elgjakta som får flest jegere ut i skogen ifølge Norges Jeger- og Fiskerforbund. Hvis tallene blir som sist, gjør nærmere 60 000 elgjegere og 44 000 rådyrjegere seg nå klare for jaktsesongen. Det felles flere rådyr enn elg, men elgjakta binger altså flest jegere. Ikke bare det flest elgjegere, det også en type jakt som oftest utøves i jaktlag, og gjerne på tvers av generasjoner, sier informasjonssjef i Norges Jeger- og Fiskeforbund, Line Lillebø Osfoss. Elgjakta synonymt med fellesskap, kultur og tradisjon i mange lokalsamfunn. Og naturopplevelser og godt viltkjøtt på middagstallerkenen blant grunnene til hvorfor jegerne trekker ut i skogen. Og nå starter altså jaktsesongen for fullt.

0: Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort.
1: Gullsmed Sandå er naturligvis spesialist på bunadsølv til tinnbunaden. Alt i sølger, knapper og mansjettknapper. Vi har også alt til Øst- og Vest-Telemarksbunaden.

Hva er det som er spesielt med dagen i dag? Jo, det kan jeg fortelle deg litt om. Det er Jan og Jens som er så heldige å ha navnedag. Jan er egentlig en nederlandsk, mens Jens er en dansk versjon av det hebraiske Johanan, som betyr Herren er nådig. Når det gjelder solens gang, så har vi passert høstjevn døgn, og det betyr at det er mindre dagslys nå enn det er dagslys, mindre, altså mer mørke enn dagslys. For Grong, soloppgang 06.55, solnedgang 19.08. Grimstad, soloppgang 07.05, solnedgang 19.31. Forfatteren Nils Collett Vogt ble født på denne dagen i 1864. Forfatter Francis Scott Fitzgerald ble født i 1896, mens dukkefilmskaper Jim Henson kom til verden i 1936. Musiker og fotograf Linda McCartney ble født i 1941.

NTNU kjøper superdrone, en overskrift jeg har fått her på en pressemelding. Den nye dronen anses som verdens beste autonome undervannsfartøy, og kan brukes både til å forstå havet bedre og utvikle forsvarsevnen i en urolig tid. NTNU vil utvikle dronen videre. Det var på forsvarskonferansen at et femkløver annonserte at de skulle kjøpe inn en Hugin 6000 av Kongsberg, og blant de var NTNUs rektor og forsvarsministeren. Det er Norsk Havteknologisenter som kjøper inn denne dronen. Og forsvarsminister Tore Sandvik trakk fram at Norge er best der det er salt, vått og kaldt, og med kritisk infrastruktur på dypt vann som er avgjørende for både Norges eksportinntekter og Europas energisikkerhet. Norge er verdensledende i maritim forskning og autonomi i havet, sa Sandvik. Og dronen Hugin kan gå ned til 6000 meter, og dermed dekke alt norsk territorialfarvann.

klokka 7.19 mandag til onsdag, 7-16 onsdag, torsdag. Det gjelder fram til 31. oktober. Og det altså da også arbeider på fylkesvei 450, Eidsborgbekk utenfor dalen. Her det da stengt fram til 31. i 10. Veien stengt mellom 8.30 og 14.30 mandag til fredag, og mellom 16 og 20 mandag til torsdag. Det også et annet arbeid med lignende ting. Det gjelder fylkesvei 3324, Grotnesbekken, Fjågesundtunnelen. Her det stengt vei og ingen omkjøring, med planlagt gjennomslipp 11-12 og 14-15 og fra 19 fram til 08.

0: 2022. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

Nå på Radio Rjukan, litt om ting som skjer I helga I Tinn. Elvelangs går på lørdag 26. september. Det start ved den gamle brandstasjonen og innleder ute på fabrikkbrua fra 1930 til 22. Løypa går opp til Loksdalen, Rjukan stasjon, nedover igjen til Svarm Kraftverk. Det mulighet til å gå over elva på både hengebrua og demningen. Oppsummeres med en fargetunnel I Bråvollparken. Og det skjer mer I forbindelse med denne elvelangs på varelagret fra klokka 21. Og etter en økt med lesing så det snakk om at det blir kulturnatt med Ingrid Berglund. Det boksamtale og opplesning med krimforfatter Ingrid Berglund I forbindelse med elvelangs I regi av Rjukan Bibliotek. Dette et gratis arrangement for voksne. Og det musikalsk innslag, mer høytlesing, boksalg og signering med gjesteforfatter Røm Tjadmeni. If you're

Kinotips denne gangen to filmer med kvinner I hovedrollene. Den ene Spa Weekend, der tre barndomsvenner, Jane, Coco og Sophie, som ser fram til en luksuriøs helg fylt med spa-behandlinger, ro og selvnytelse. Når deres kaotiske venn Mel dukker opp uventet, så forvandles avslappingen raskt til ren galskap. Regi av John Lucas og Scott Moore, dette en komedie som også heter Spa Weekend med 6 års grense. Den andre en romantisk komedie, eller fantasy, står det. Practical Magic 2. Det Sandra Bullock og Nicole Kidman I hovedrollene. De tar oss tilbake til en verden badet I månelys, med rampestreker og mektig slektsmagi, der Owens-søstrene må konfrontere den mørke forbannelsen som truer med å rive I stykker familien deres en gang for alle. På følge Filmweb så dette en kinobegivenhet full av moro, magi og kaos du bare må se. Det altså Practical Magic.

Har du hørt om Michelin-nøkkelen, eller Michelin Key? Den tildelt tre hoteller I Norge. Det Amerikalinjen, Sommero I Oslo, og Hotell Brosunde I Ålesund. De altså hver fått tildelt en Michelin Key. Utmerkelsen regnes som hotellbransjens motstykke til den etablerte Michelin-stjernen, og belønner hoteller for alt fra arkitektur og personlighet til service og verdi. Og hvis du ikke har hørt om det før, så det ikke så rart, fordi Michelin Key ble introdusert I 2024 og raskt blitt en av de mest toneangivende utmerkelsene I bransjen. Å motta en nøkkel plasserer hotellet blant verdens beste, men titlen ikke permanent. Hver utnevnelse vurderes og evalueres på nytt hvert år, går det fram av en pressemelding fra Nordic Hotels og Resorts. Og da Michelin publiserte sin første utvelgelse I Norden I fjor, mottok Sommero, Amerikalinjen og Hotell Brosunde hver sin nøkkel. Nå får de altså nok et år.

0: etterforsker skytehendelser på Romerike etter meldinger om skudd i et boligområde på Jessheim i går kveld. NTB skriver at politiet mener hendelsen ikke var tilfeldig og undersøker om den kan ha sammenheng med en sak i Oslo. Politiet ber samtidig vitner om å melde fra. Arbeiderpartiet lovet rentekutt før valget i fjor, og FRP-leder Sylvi Listhaug kritiserer dagens rentebeslutning. Hun viser til at det har vært to rentehevinger siden løftet ble gitt. Listhaug sier denne høsten kan bli beintøff for folk som sliter med høye matpriser og dyrt drivstoff. USA skal ha advart Spania, Italia og Frankrike om at Russland kan angripe dem med langtrekkende droner fra handelsskip. Det melder TV 2. Den spanske avisen El Mundo viser til ikke navngitte kilder i Litauens forsvarsdepartement. Ifølge rapporten gjelder det Gerbera-droner med rekkevidde på 600 kilometer. Danmarks forsvarsminister Jeppe Brus har lagt frem en ny trusselvurdering om Russland. Ifølge DR sier Brus at situasjonen er mer alvorlig enn mot slutten av den kalde krigen. Sjefen for Forsvarets efterretningstjeneste, Thomas Arenkiel, sier Russland de siste månedene har intensivert hybridangrep mot mål i Europa. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høiby i ankesaken, det skriver VG. Høiby ble 15. juni dømt til fengsel i 4 år for blant annet voldtekt og vold i nære relasjoner. Ankesaken behandles i Borgarting lagmannsrett i februar neste år. Herrelandslaget i fotball møter Danmark i kveld på Ullevål stadion. Det er første landskamp etter VM-suksessen i sommer og første kamp i Nations League. Norge har ingen seier i tellende kamper mot Danmark gjennom historien. Det er spilt 16 oppgjør mellom oss, og de 7 siste har endt uavgjort eller med dansk seier. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her er Lokalaktuelt. Reportasjer, intervjuer og lokalstoff.

Visste du at det var kjendistett på Gaustablikk I helgen? Årsaken var et stort bryllup. Svenske kjendiser, vel å merke. Det var storbryllup på Gaustablikk I helgen, da et svensk influenserpar, Carl Hedin og kjæresten hans Philip Holmström, giftet seg der oppe foran 152 gjester på Gaustablikk Fjellresort. Under navnet Prinspare så hadde de hengt opp et stort skilt over hotellet der de altså der det altså vanligvis står Gaustablikk. Og det en del av de som har hatt hytter I området som har tatt bilder og lagt ut på sosiale medier. De altså influensere på I svenske medier. Og en av brudgommene venn av familien Jönsson og har vært på Gaustad som fast gjest de siste 10 årene og blitt mer og mer fascinert av Gaustatoppen og fjellområdene rundt. Derfor så ønsket vi også å gifte oss her, sier Carl Hedin til RA. Det også klart at en del av giftemålet var en tur til Gaustatoppen, og han tror at mange av de som var gjester også ble svært interessert I Gaustad-området. Det var en samling av folk fra 12 til 76 år som feiret bryllupet til de svenske influenserne som fra Stockholm og som du kan følge på sosiale medier. Carl Hedin og Philip Holmström ga altså hverandre sitt ja I helgen oppe på Gaustablikk etter å ha leid hele hotellet.

Krimdronningen Ingrid Berglund skal delta på Kulturnatt rett etter Elvelangs på førstkommende lørdag. Og opplegget det slik at det blir boksamtale og opplesning fra bok ved Ingrid Berglund på Rjukan Varelager klokka 21. Vi vet jo at Elvelang starter klokka 19.30, og det starter på Fabrikkbrua, så meningen at du skal kunne bli med på dette her i etterkant. I år har vi altså invitert kriminalforfatter Ingrid Berglund til en boksamtale og opplesning på Varelagret etter Elvelangs, og etter en økt der går vi gjennom Bråvollparken og opptatt med 9, sier Sanja Pasovic. Her håper de at mange blir med på admini, så blir det åpenbar og innslag med pianist Steffen Dyrnes, i tillegg til mer høytlesning. Det blir også muligheter til å kjøpe krimbøkene til Ingrid Berglund, og flere av dem har jo handling fra Rjukan. Vi kan jo fortelle at dette et opplegg som sponset av Kulturrådet, og biblioteksjefen håper at riktig mange blir med, altså fra klokka 21 på lørdagskveld, et møte med krimforfatter Ingrid Berglund, som for øvrig har røpet at hun skal fortelle hvorfor hun så opptatt av Rjukan og skriver det inne i krimmen sin på lørdag.

0: lytter på Radio Rjukan.
1: Det blir torsdag 24. september, og vi har kommet til årets dag nummer 267. Det betyr at vi i midten av uke 39, og at det 98 dager igjen av 2026. Det Jan og Jens som har navnedager i dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Jonas Fjell, Kim Haugen og John Arne Riese alle født den 24. september. Det dagen da Mohammed dro i eksil fra Mekka til Medina i år 622, og det utgjør starten på islamsk tidsregning. I 1706 Polen ble erobret av svenskene, som beholdt landet til nederlaget ved Poltava i 1709, altså i tre år. Pilsnerølet ble for første gang brygget i Pilsen i Bøhmen, som nå ligger i den tjekkiske republikk. Det skjedde i 1842. Så tar vi med at dette dagen da Atlanterhavserklæringen ble tiltrådt av de allierte, la grunnlaget for en fri verden etter den andre verdenskrig, og det var i 1941, samme dag som Linda McCartney ble født. Så kan vi ta med at Erik Hivju, skuespilleren som jo spiller Kjakan den eldre i nummer 24, ble født på denne dagen i 1947. Det dagen da Sovjetsamveldet vedtok å forlate planøkonomi til fordel for markedsøkonomi i 1990, og det var samme dag som Øst-Tyskland trådte ut av Warszawapakten. Den kommunistiske forsvarsalliansen ble for øvrig helt oppløst i juli året etter i 1991. Iran trakk tilbake dødsdommen, fatwaen, over Salman Rushdie, som Ayatollah Khomeini forkynte i februar 1989 på denne dagen i 1998. Det var på grunn av boka Sataniske vers. Andre muslimer har holdt fast på fatwaen.

Både på tirsdag og mandag så kunne du se et veteranfly kjøre over Tinn. Det en såkalt Dakota, eller en DC-3-maskin fra midten av krigen, som har vært ute på tur over Tinn. Ted Bugge fra Rjukan aktiv I venneforeningen til stiftelsen Dakota Norway, som eier og opererer flyet som første gang gikk på vingene I 1943. Og det var på ettermiddagen at dette kom over Tinn. Flyet altså bevaringsverdig, og det har blitt arrangert mange flyturer, både over Oscarsborg, over Vemork og Møsvann. Og det fortsatt muligheter til det hvis folk interessert I å løse billetter, sier altså Ted Bugge. Sølvpilen fra Vestfold koster å holde I drift, ikke minst går det noen liter flybensin med 100 oktan for hver tur. Før passasjerene har gått ombord så får de en innføring I historien om alle sabotasjene mot tungtvannsproduksjonen. Tor Nikolaisen, han holdt foredrag for de som var ombord både på mandag og tirsdag. Og vi kan jo fortelle at det US Army Air Force som brukte den under krigshandlingene I Europa. I 1948 ble flyet kjøpt av den finske staten og ble brukt av flyselskapet Finnair med rutetrafikk helt fram til 1969. Deretter så ble flyet overtatt av det finske flyvåpnet, og president Urho Kekkonen brukte denne maskinen som sitt representasjonsfly I mange år. Men nå kan du altså være på tur med det.

Til helgen så det Prix Norge, som radioprisen, som utdeles under lydedager denne kommende helg. Radiodagene starter I dag, og så går det ut til søndag. Men på lørdag så det altså prisutdeling, og det som spesielt at Radio Rjukan nominert I klassen for beste lokale program med programserien Fremtiden for Krossobanen. Det en programserie som vi har sendt høsten 2025, og som vi I anledning I nominasjonen kommer til å sette opp igjen. Og Prix Radio heter før, nå heter det Prix Norge, skal altså ha en stor prisutdeling, og der Radio Rjukan en av fem nominerte. I tillegg så de andre nominerte tre lokale NRK-distriktskontorer og FM1 Molde. Vi får krysse fingrene for at Radio Rjukan tar hjem sin første Prix Norge.

0: Jeg har besøk I studio, og nå gjelder det Elvelangs, og da det kanskje ingen hemmelighet hvem som har tatt turen I studio, men dere skal få lov å presentere dere selv.
1: Jeg heter Mette Alvefoss.
2: Jeg Hilde Vidvei.
0: Ja, det dere som har holdt på med det de siste årene, så folk vet vel det.
1: Mm. Nå det faktisk 10 år.
0: Ja, ikke sant? Det var akkurat det som skulle være mitt neste spørsmål. Ja. Så bra. Ja, og det siste lørdag I september, det ikke det?
1: Lørdag uke 39 har det alltid vært.
0: Ja, og hva skjer I år, det kanskje for tidlig å si, fordi dere ønsker at folk skal melde seg på?
2: Ja, vi absolutt interessert I å melde seg på. Vi har en god og lang løype som starter på fabrikkbrua og brandstasjonen, og går ned til demningen og opp igjen månedstiden. Så god plass, masse muligheter.
0: Så enda en liten ny rute I år?
2: Ja, jeg tror man går
1: samme rute, men en ny start.
0: Ja.
1: Aldri startet på fabrikkbrua, så da det jo noen parkeringsplasser der, og ikke så langt unna nede ved Rema 1000 og sånt, kanskje. Også, eller?
2: Og det kommer jo noen spennende innslag I starten der.
0: Ja. Mm. Ja, for noe klart, og dere røper jo selvfølgelig ikke så veldig mye om det på forhånd, men dere ønsker at flere skal stille.
1: Ja, for løypa lang, og det det vi har prøvd hele tiden, så det egentlig en plattform for alle frivillige organisasjoner, at de kan vise seg fram.

0: har jo genial mulighet under det arrangementet her til å vise seg frem da.
1: Ja, det kan man gjøre. Man kan velge hva man vil være med å presentere.
0: Ja, og hvordan, ja. Absolutt.
1: Og så blir det kunstneriske innslag underveis, selvfølgelig.
0: Vi jo gira på lys, begge to.
2: Ja. Ja, og har litt lysinstallasjoner, og det blir nok noe gjenbruk og sånt, litt 10-årsjubileum, og ja, de får noe mer, og så forandrer vi litt på og har noen nye ideer. Det blir jo noe nytt hvert år. Vi har fått litt støtte etter vi ble organisasjon. Men ja.
0: Jeg har en unge som kjenner meg ganske godt etter hvert, så hun kaller meg for nattsvermer i tiltrekkeslyset.
2: Mm. Nei, men vi liker det godt, men jeg vil jo også oppfordre hvis noen liker det arrangementet og har lyst til å fortsette, så vil vi gjerne levere over stafettpinnen og hjelpe til med det, men jeg tror det blir siste gang vi orker å ha stå for dette arrangementet nå. Mm. Ende med bravur på 10 år, det synes jeg...
0: Ja, det, vi føler at vi har gjort det vi har lyst til å gjøre med det,
2: tror jeg. Ja, og så... Det jo begrenset på hvor mye vi kan forny oss også, så vi må ha inn andre. Og siden jeg ikke er så god på å gå rundt og spørre, så jeg var litt vant til at folk bare kom av seg selv. Og jeg var en av de som kom av meg selv der jeg bodde før. Mm. Da var det frivillig sentralen som hadde det, og da bare sendte de ut info, og så bare meldte mange seg på.
1: Ja.
2: Så sånn har det ikke helt vært her. Og, så det har vært litt trått innimellom, men hver gang sånn helt på slutten så har vi hatt det helt fantastisk og
0: alltid gøy når det skjer når
2: ja, og så mange som har kommet av seg selv, det har vi vært overrasket altså publikum har vi vært veldig både overrasket og glad for
0: ja. Det er kjempegøy å få liksom vist det frem når mange har lyst til å gå tur
1: ja, ja. Så det er det som det ofte er med å arrangere, at det er litt slitsomt å få det til, men så når det skjer så er det gøy, men det tærer litt på, egentlig.
0: Ja, så, du har vel andre ting du har lyst til
2: ja,
0: å
2: finne? Ja, nå er det liksom det? Ja. Litt for mye, så, ja. Det, jeg begynte det jo på grunn av datteren min, holdt jeg på å si,
1: ja.
2: Som hadde en så fin plattform å vise seg frem på. Nå er hun på andre plattformer, og ute i verden, og... Ja, jeg har litt lyst til kanskje å dra og se på henne også
1: ja.
2: Og snart den andre også. Så å reise selv, lage andre arrangementer her kanskje.
0: Ja, for vi har en opptakt til Elvelangs i år som jeg synes er litt staselig da. Vi har meldt oss på kulturverndager med språk og dialektbruk som tema.
2: Det var jo fordi jeg flyttet hit, og så sier jeg her var det jo ingen dialekt, men så oppdaget vi jo disse Tinn-dialekten heter det vel, som hadde en kampanje da med disse fine t-skjortene og sånn, og så begynte jentene i Marispel, og så ble jeg kjent med det, og så heter jo, tema er jo kulturarv i fare, og vi følte at den dialekten er i fare. Men,
1: som alle dialekter vel egentlig.
2: Ja, men det var litt spesiell da tenkte jeg, men så har vi fått høre her da, så det er andre dialekter som ikke jeg har tenkt på engang, og det er jo Rjukan-dialekt da
1: ja.
2: Ja, så vi skal
0: det er noen små nyanser som ikke er sånne utenfor mennesker får med seg, som er kjempegøy å få litt kunnskap om, så det har vi nå fått gode folk til å hjelpe oss med.
2: Så da skal vi 3 datoer ta og ha arrangement. 2 lørdager og 1 torsdag.
0: Og akkurat nå er Rjukan varelagerstedet der Stage Door holder hus.
1: Ja. Hvilke dager er det vi snakker om da?
0: Lørdag 5.
2: Torsdag 10.
0: Torsdag 10. Og 12. Lørdag 12.
1: Ja. Og da er det fokus på...
0: mål og målbruk.
1: Ja, mål. Som de sier i Tinn. Målet.
2: Ja, det er vel Tinn-målet, ja. Det er det det er, ja.
1: Tinn-dør-målet.
2: Veldig interessant i hvert fall, synes jeg, uansett hva man mener og hva man kan eller ikke, så er det interessant å lære mer om, og jeg håper det kan både være en slags foredrag og kanskje dialog også, det vet jeg ikke hva det blir.
0: Jeg tror det kommer til å gå over i noen samtale og mye glede, for vi har fått 2 prisvinnere med oss, så Ruth

0: skal åpne ballet den femte,
1: ja.
0: Og Gry Svanhild skal ha den tolvte fokus.
1: Ja. Ja.
0: Så det her blir kjempespennende. Og dette jo damer som har vært synlige på hver sin plattform, men de litt spente selv på hvordan den formen her blir da, når de skal dele det de kan og opptatt av på en litt annen måte.
1: Ja.
2: Mm.
1: Ja.
2: Og så holder vi på å lande den I midten.
0: Som kan være en hemmelighet.
1: Ja.
2: Ja.
1: Men det altså, dere får en aktiv september da, det kan man trygt si.
0: Ja, vi liker det. Ja. Det noe med liksom den overgangen som kommer nå, I hvert fall for min del, der vi har vært I regnskogen I Vestfjordalen, og alt bare skinner og glittrer og varmt og herlig, til den litt kaldere årstida og lyset forandrer farge, som jeg egentlig liker, men akkurat det å transition, altså sånn for å si det på godt norsk, overgangene til høsten her ganske brutale. Så jeg liker å være opptatt med aktiviteter når det skjer.
2: Det går så fort.
1: Ja.
2: Det rekker liksom ikke å ta inn hagemøblene, eller at bjørnebæra har modna, fordi nå har jeg så mye bjørnebær I hagen.
1: Har du det?
2: Jeg kommer jo fra Vestfold og bjørnebær, ja. Ja, skog rett ved siden av huset, men...
0: Fukta legger seg ganske fort da.
2: Det blir jo ikke modne, for da bangser sola bort.
1: Ja, ja.
2: Så det sånn man aldri vender seg til, men jeg synes jo, som jeg sier til turistene, det ikke mørkt her som I Nord-Norge.
1: Nei, det ikke.
2: Det gråvær det her, så det akkurat det samme som I Oslo, men det når soldagene liksom bare...
1: Akkurat den der perioden når sola forsvinner og du begynner å legge seg inn på bakken, mm-hmm. det litt... Det litt styrselig.
2: Og da må vi prøve å feire det på en måte. Ja.
1: Ja.
0: Så. Da kulturen en god medisin, tenker jeg.
2: Et lys I mørket har det stått på plakatene på Elvelangs I alle år, og det håper jeg det og så får vi se om det noen andre som tar over det, eller finner på noe annet, som lyser opp mørket, enten da eller enda senere eller når.
0: Så I år har jeg kalt det for broer, fordi da får vi kanskje lagd oss en bro nå, håper jeg satser på det.
1: Og har man noe å bidra med, så tar man bare kontakt med en av dere.
0: Vi veldig synlige begge to, ja. Så jeg tror vi blir finne.
1: Alt mulig å foreslå.
2: Så lenge det innenfor loven, så det.

0: Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort.
1: Rjukanbadet finner du ved Rjukan kirke like utenfor sentrum. Vi kan tilby idrettsbasseng, stupetårn, velværeavdeling, solsenger, barnesenger, strømningskanal, motstrømsdyser, vannrutsjebaner, varmekulper, boblesenger, trimrom og utebading året rundt. Betjeningen på Rjukanbadet ønsker alle velkommen til avslappning og bading i et av Norges flotteste badeanlegg.
2: Åpent alle dager til klokka 20.

Petter Stordalen fremdeles den rikeste telemarkingen. Det viser Kapitals liste over de 400 rikeste i Norge. Hotellkongen fra Porsgrunn, han altså på topp i Telemark. Han har økt sin formue med 5 milliarder til 32 milliarder kroner. Først og fremst på grunn av et knallår for hotellkonsernet Strawberry. Ifølge Kapital Stordalen nå den 9. rikeste her i landet, og det bidrar også godt i kassa da Norwegian kjøpte selskapet Wing, hvor Stordalen var en av eierne. Og vi kan jo fortelle at den rikeste i Norge er John Fredriksen, som har en formue på hele 325 milliarder kroner, som er 63 milliarder mer enn i fjor. På 78. plass finner vi den utflyttede Notodden-mannen, en av de som har flyttet til Schweiz, Kjetil Holta.

0: Dette er Radio Rjukan.
1: Dette ser på kino I dag.
2: Ingen kino på Verdensteatret I kveld, men I morgen fredag det to premierefilmer. Glemselens øy en animasjonsfilm som basert på filippinsk kultur og folklore. Det klokka 18 du kan se denne I morgen fredag. Og så klokka 20.30 kan du se Heart of the Beast. Det Brad Pitt som spiller sammen med en hund I en overlevelsesthriller. Det klokka 20.30 du kan se denne på fredag, altså I morgen. Det også lørdagsfilmer på Rjukan Kino. Dette så vet du det, så du kan velge om du vil se dem lørdag eller fredag. Men I kveld det ikke kino på Verdensteatret Rjukan Kino. Det meldt overskyet vær I dag, og vi får en temperaturdropp fra 17 grader I går til 12 grader I dag. Men fortvil ikke, I morgen så temperaturen oppe på 17 grader igjen både fredag og lørdag. Nattetemperaturen går også ned fra 11 til 8 fra I går til fredag, men den kommer opp igjen helt opp I 11-12 grader I starten på neste uke. Det altså bare en midlertidig temperaturdropp som skjer på fredag. Men fredag og lørdag så det oppholdsvær det samme med søndag, akkurat som det det I dag etter at det regnet ganske brukbart I natt. Det meldt mer regn fra mandag av, da det meldt regn hver dag med et snitt på 7 millimeter, så høsten setter inn for alvor til mandagen, tror jeg vi kan si. Før det så får du nyte dagene, og særlig lørdagen meldt skyfri. Det ikke meldt noen vind å snakke om den kommende uka.

0: Herrelandslaget i fotball møter Danmark i kveld på Ullevål stadion. Det første landskamp etter VM-suksessen i sommer og første kamp i Nations League. Norge har ingen seier i tellende kamper mot Danmark gjennom historien. Det spilt 16 oppgjør mellom oss, og de 7 siste har rent uavgjort eller med dansk seier. Politiet etterforsker skytehendelser på Romerike etter meldinger om skudd i et boligområde på Jessheim i går kveld. NTB skriver at politiet mener hendelsen ikke var tilfeldig og undersøker om den kan ha sammenheng med en sak i Oslo. Politiet ber samtidig vitner om å melde fra. Arbeiderpartiet lovet rentekutt før valget i fjor, og FRP-leder Sylvi Listhaug kritiserer dagens rentebeslutning. Hun viser til at det har vært 2 rentehevinger siden løftet ble gitt. Listhaug sier denne høsten kan bli beintøff for folk som sliter med høye matpriser og dyrt drivstoff. USA skal ha advart Spania, Italia og Frankrike om at Russland kan angripe dem med langtrekkende droner fra handelsskip. Det melder TV2. Den spanske avisen El Mundo viser til ikke navngitte kilder i Litauens forsvarsdepartement. Ifølge rapporten gjelder det Gerbera-droner med rekkevidde på 600 kilometer. Danmarks forsvarsminister Jeppe Brus har lagt frem en ny trusselvurdering om Russland. Ifølge DR sier Brus at situasjonen mer alvorlig enn mot slutten av den kalde krigen. Sjefen for Forsvarets efterretningstjeneste, Thomas Arin Kiel, sier Russland de siste månedene har intensivert hybridangrep mot mål i Europa. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høiby i ankesaken, det skriver VG. Høiby ble 15. juni dømt til fengsel i 4 år for blant annet voldtekt og vold i nære relasjoner. Ankesaken behandles i Borgarting lagmannsrett i februar neste år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her lokalaktuelt. Reportasjer, intervjuer og lokalstoff.

Visste du at det var kjendistett på Gaustablikk I helga? Årsaken var et stort bryllup. Svenske kjendiser, vel å merke. Det var storbryllup på Gaustablikk I helga, da et svensk influencerpar, Carl Hedin og kjæresten hans Philip Holmström, giftet seg der oppe foran 152 gjester på Gaustablikk Fjellresort. Under navnet Prinsparet så hadde de hengt opp et stort skilt over hotellet der det altså vanligvis står Gaustablikk. Og det en del av de som har hatt hytter I området som har tatt bilder og lagt ut på sosiale medier. De altså influensere I svenske medier, og en av brudgommene venn av familien Jönsson og har vært på Gaustad som fast gjest de siste 10 årene og har blitt mer og mer fascinert av Gaustatoppen og fjellområdene rundt. Derfor så ønsket vi også å gifte oss her, sier Carl Hedin til RA. Det også klart at en del av giftemålet var en tur til Gaustatoppen, og han tror at mange av de som var gjester også ble svært interessert I Gaustad-området. Det var en samling av folk fra 12 til 76 år som feiret bryllupet til de svenske influenserne som fra Stockholm og som du kan følge på sosiale medier. Carl Hedin og Philip Holmström ga altså hverandre sitt ja I helga oppe på Gaustablikk etter å ha leid hele

Krimdronningen Ingrid Berglund skal delta på Kulturnatt rett etter Elvelangs på førstkommende lørdag. Og opplegget, det er slik at det blir boksamtale og opplesning fra bok ved Ingrid Berglund på Rjukan Varelager klokka 21. Vi vet jo at Elveland starter klokka 19.30, og det starter på Fabrikkbrua, så er meningen at du skal kunne bli med på dette her i etterkant. I år har vi altså invitert kriminalforfatter Ingrid Berglund til en boksamtale og opplesning på varelagret etter Elvelangs, og etter en økt der går vi gjennom Bråvollparken og opptatt med 9, sier Sanja Pasovic. Her håper de at mange blir med på Adminis, og blir det åpenbar og innslag med pianist Steffen Dyrnes, i tillegg til mer høytlesning. Det blir også muligheter til å kjøpe krimbøkene til Ingrid Berglund, og flere av dem har jo handling fra Rjukan. Vi kan jo fortelle at dette er et opplegg som er sponset av Kulturrådet, og biblioteksjefen håper at riktig mange blir med. Altså fra klokka 21 på lørdagskveld etter møte med krimforfatter Ingrid Berglund, som for øvrig har røpet at hun skal fortelle hvorfor hun er så opptatt av Rjukan og skriver det inne i krimmen sin på lørdag.

0: Love ya!
1: Du lytter på Radio Rjukan.
2: Det blir torsdag 24. september, og vi har kommet til årets dag nummer 267. Det betyr at vi i midten av uke 39, og at det 98 dager igjen av 2026. Det Jan og Jens som har navnedager i dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Jonas Fjell, Kim Haugen og John Arne Riese alle født den 24. september. Det dagen da Mohammed dro i eksil fra Mekka til Medina i år 622, og det utgjør starten på islamsk tidsregning. I 1706 Polen ble erobret av svenskene, som beholdt landet til nederlaget ved Poltava i 1709, altså i tre år. Pilsnerølet ble for første gang brygget i Pilsen i Bøhmen, som nå ligger i den tjekkiske republikk. Det skjedde i 1842. Så tar vi med at dette dagen da Atlanterhavserklæringen ble tiltrådt av de allierte, la grunnlaget for en fri verden etter den andre verdenskrig, og det var i 1941, samme dag som Linda McCartney ble født. Så kan vi ta med at Erik Hivju, skuespilleren som jo spiller Kjakan den eldre i nummer 24, ble født på denne dagen i 1947. Det dagen da Sovjetsamveldet vedtok å forlate planøkonomi til fordel for markedsøkonomi i 1990, og det var samme dag som Øst-Tyskland trådte ut av Warszawapakten. Den kommunistiske forsvarsalliansen ble for øvrig helt oppløst i juli året etter i 1991. Iran trakk tilbake dødsdommen fatwaen over Salman Rushdie som Ayatollah Khomeini forkynte i februar 1989 på denne dagen i 1998. Det var på grunn av boka Sataniske vers. Andre muslimer har holdt fast på fatwaen.

Det en såkalt Dakota, eller en DC-3-maskin fra midten av krigen, som har vært ute på tur over Tinn. Ted Bugge fra Rjukan aktiv I venneforeningen til stiftelsen Dakota Norway, som eier og opererer flyet som første gang gikk på vingene I 1943. Og det var på ettermiddagen at dette kom over Tinn. Flyet altså bevaringsverdig, og det har blitt arrangert mange flyturer, både over Oscarsborg, over Vemork og Møsvann. Og det fortsatt muligheter til det, hvis folk interessert I å løse billetter, sier altså Ted Bugge. Sølvpilen fra Vestfold koster å holde I drift, ikke minst går det noen liter flybensin med 100 oktan for hver tur. Før passasjerene har gått ombord, så får de en innføring I historien om alle sabotasjene mot tungtvannsproduksjonen. Tor Nikolaisen, han holdt foredrag for de som var ombord både på mandag og tirsdag. Og vi kan jo fortelle at det US Army Air Force som brukte den under krigshandlingene I Europa. I 1948 ble flyet kjøpt av den finske staten og ble brukt av flyselskapet Finnair med rutetrafikk helt fram til 1969. Deretter så ble flyet overtatt av det finske flyvåpnet, og president Urho Kekkonen brukte denne maskinen som sitt representasjonsfly I mange år. Men nå kan du altså være på tur med det.

Til helgen så det Prix Norge, som radioprisen, som utdeles under lydedager denne kommende helg. Radiodagene starter I dag, og så går det ut til søndag. Men på lørdag så det altså prisutdeling, og det som spesielt at Radio Rjukan nominert I klassen for beste lokale program med programserien Fremtiden for Krossobanen. Det en programserie som vi har sendt høsten 2025, og som vi I anledning nominasjonen kommer til å sette opp igjen. Og Prix Radio heter før, nå heter det Prix Norge, skal altså ha en stor prisutdeling, og der Radio Rjukan en av fem nominerte. I tillegg så de andre nominerte tre lokale NRK-distriktskontorer og FM1 Molde. Vi får krysse fingrene for at Radio Rjukan tar hjem sin første Prix.

0: Jeg har besøk I studio, og nå gjelder det Elvelangs, og da det kanskje ingen hemmelighet hvem som har tatt turen I studio, men dere skal få lov å presentere dere selv.
1: Jeg heter Mette Alvefoss.
2: Jeg Hilde Vidvei.
0: Ja, det dere som har holdt på med det de siste årene, så folk vet vel det.

0: Nå er det faktisk 10 år.
1: Ja, ikke sant? Det var akkurat det som skulle være mitt neste spørsmål. Ja. Så bra. Ja, og det er siste lørdag i september. Er det ikke det?
0: Lørdag uke 39 har det alltid vært.
1: Ja. Og hva skjer i år? Det er kanskje for tidlig å si, fordi dere ønsker at folk skal melde seg på.
0: Ja, vi absolutt interessert i å melde seg på. Vi har en god og lang løype som starter på fabrikkbrua og brandstasjonen og går ned til demningen og opp igjen månedstiden. Så god plass, masse muligheter.
1: Så enda en liten ny rute i år?
0: Ja, jeg tror man går
2: samme rute, men en ny start.
1: Ja.
2: Aldri startet på fabrikkbrua, så da er det jo noen parkeringsplasser der og ikke så langt unna nede ved Rema 1000 og sånt kanskje også, eller?
0: Og det kommer jo noen spennende innslag i starten der.
1: Ja. Mm. Ja, for noe er klart, og dere røper jo selvfølgelig ikke så veldig mye om det på forhånd, men dere ønsker at flere skal stille.
2: Ja, for løypa er lang, og det er jo det vi har prøvd hele tiden, så det er egentlig en plattform for alle frivillige organisasjoner, at de kan vise seg fram. Så vi har jo spurt vi da, jeg er ikke så god på å spørre, så spør jeg kanskje litt i siste lite av noen ganger, men vi har også prøvd å spørre veldig tidlig, og så har det vært for tidlig, så
0: det som er fint med den måneden som kommer nå, er jo at skoleåret er akkurat i gang, opptak til alle aktivitetene settes i sving igjen, så hvis en ikke har en fritidsaktivitet, så er det jo en super plattform for den som har lyst til å bli med på noe. Og så er det jo det Mette sier, at alle som driver med noe her og ønsker seg medlemmer, om det er frivillig eller idrett eller sang, de har jo genial mulighet under det arrangementet her til å vise seg frem da.
1: Ja. Og det kan man gjøre. Man kan velge hva man vil være med å presentere.
0: Ja, og hvordan. Ja. Absolutt.
1: Og så blir det kunstneriske innslag underveis, selvfølgelig.
0: Vi er jo giret på lys, begge to.
2: Ja. Ja. Og har litt lysinstallasjoner, og det blir nok noe gjenbruk og sånt, litt 10-årsjubileum, og ja, de får noe mer, og så forandrer vi litt på og har noen nye ideer. Det blir jo noe nytt hvert år. Har fått litt støtte etter vi ble organisasjon. Men, ja.
0: Jeg har en unge som kjenner meg ganske godt etter hvert, så hun kaller meg for nattsvermer i tiltrekkingslyset.
2: Vi liker det godt, men jeg vil jo også oppfordre, hvis noen liker det arrangementet og har lyst til å fortsette, så vil vi gjerne levere over stafettpinnen og hjelpe til med det, men jeg tror det blir siste gang vi orker å ha stå for dette arrangementet nå. Ende med bravur på 10 år, det synes jeg.
0: Ja, det, vi føler at vi har gjort det vi har lyst til å gjøre med det,
2: tror jeg. Ja, og så det er jo begrenset på hvor mye vi kan fornye oss også, så vi må ha inn andre. Og siden jeg ikke er så god på å gå rundt og spørre, så jeg var litt vant til at folk bare kom av seg selv. Jeg var en av de som kom av meg selv der jeg bodde før. Da var det frivillig sentralen som hadde det, og da bare sendte de ut info, og så bare meldte mange seg på.
1: Ja.
2: Sånn har det ikke helt vært her, og så det har vært litt trått innimellom, men hver gang sånn helt på slutten så har vi hatt det helt fantastisk og
0: alltid gøy når det skjer når
2: ja, og så mange som har kommet av seg selv, det har vi vært overrasket, altså publikum har vi vært veldig både overrasket og glad for.
0: Ja. Det er kjempegøy å få liksom vist det frem når mange har lyst til å gå tur.
1: Så det er det som det ofte er med å arrangere, at det er litt slitsomt å få det til, men så når det skjer så er det gøy, men det tærer litt på egentlig.
0: Ja, så, du har vel andre ting du har lyst til
2: ja,
0: å
2: gjøre? Ja, nå er det liksom litt for mye. Ja, jeg begynte det jo på grunn av datteren min, hadde jeg på å si, som hadde en så fin plattform å vise seg frem på. Nå er hun på andre plattformer og ute i verden, og ja, jeg har litt lyst til kanskje å dra og se på henne også.
1: Ja.
2: Og snart den andre også. Så Og reise selv, lage andre arrangementer her, kanskje?
0: Ja, for vi har en opptakt til Elvelangs I år, som jeg synes litt staselig, da. Vi har meldt oss på kulturverndager med

0: Men,
1: som alle dialekter vel egentlig.
0: Ja, men det var litt spesiell da tenkte jeg, men så har du fått høre her da, så det andre dialekter som ikke jeg har tenkt på en gang, og det jo Rjukan-dialekt da.
1: Ja.
2: Ja.
0: Så, vi skal...
2: Det noen små nyanser som ikke sånne utenfor mennesker får med seg, som kjempegøy å få litt kunnskap om, så det har vi nå fått gode folk til å hjelpe oss med.
0: Så da skal vi tre datoer ta og ha arrangement, to lørdager og en torsdag.
2: Og akkurat nå Rjukan varelagerstedet der Stage Store holder hus.
1: Ja. Hvilke dager det vi snakker om da?
2: Lørdag 5.
0: Torsdag
2: 10. Og 12. Lørdag 12.
1: Ja. Og da det fokus på...
2: mål og målbruk.
1: Ja, mål. Som de sier i tinn. Målet.
0: Ja, det vel tinnmål, ja. Det det det her, ja.
1: Tindølmålet.
0: Veldig interessant i hvert fall, synes jeg, uansett hva man mener og hva man kan eller ikke, så det interessant å lære mer om, og jeg håper det kan både være en slags foredrag og kanskje dialog også, det vet jeg ikke hva det blir.
2: Jeg tror det kommer til å gå over i noen samtale og mye glede, for vi har fått to prisvinnere med oss, så Rutt skal åpne ballet den 5.
1: Ja.
2: Og Gry Svanhild skal ha den 12.
1: Ja.
2: Fokus.
1: Ja.
2: Så det her blir kjempespennende. Og dette er jo damer som har vært synlige på hver sin plattform, men de er litt spente selv på hvordan den formen her blir da, når de skal dele det de kan og er opptatt av på en litt annen måte.
1: Ja.
0: Mm. Og så holder vi på å lande den i midten.
2: Som kan være en hemmelighet.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det altså det der får en aktiv september da, det kan man trygt si.
2: Ja, vi liker det. Ja. Det er noe med litt sånn den overgangen som kommer nå, i hvert fall for min del. Der vi har vært i regnskogen i Vestfjordalen, og alt bare skinner og glittrer og er varmt og herlig, til den litt kaldere årstida og lyset forandrer farge, som jeg egentlig liker, men akkurat det å transition, altså sånn for å si det på godt norsk, overgangene til høsten her er ganske brutale, så jeg liker å være opptatt med aktiviteter når det skjer.
0: Det går så fort.
1: Ja.
0: Det rekker liksom ikke å ta inn hagemøblene eller at bjørnebæra har modna, fordi nå har jeg så mye bjørnebær i hagen.
1: Var det det?
0: Jeg kommer jo fra Vestfold og bjørnebær, skog rett ved siden av huset, men
2: fukta legger seg ganske fort da.
0: Det blir jo ikke modne, for da bang, så er sola borte.
1: Ja, ja.
0: Så det er sånn man aldri vender seg til, men jeg synes jo, som jeg sier til turistene, det er ikke mørkt her som i Nord-Norge.
1: Nei. Det er ikke.
0: Det er gråvær her, så er det akkurat det samme som i Oslo, men det er når soldagene liksom bare...
1: Akkurat den der perioden når sola forsvinner og du begynner å legge seg inn på bakken, det er litt det er litt styrselig.
0: Og da må vi prøve å feire det på en måte. Ja,
1: ja.
2: Da er kultur en god medisin, tenker jeg.
0: Et lys i mørket har det stått på plakatene på Elvelangs i alle år, og det håper jeg det er. Og så får vi se om det er noen andre som tar over det, eller finner på noe annet som lyser opp mørket. Enten da, eller enda senere, eller når.
2: Så i år har jeg kalt det for broer, fordi da får vi kanskje lagd oss en bro nå. Håper jeg satser på det.
1: Og har man noe å bidra med, så tar man bare kontakt med en av dere.
2: Vi er veldig synlige begge to, så jeg tror vi blir finnige.
1: Alt er mulig å foreslå.
0: Så lenge det er innenfor loven, så er det det.

0: når du virkelig mener det. Gullsmed Sando.
1: Gullsmed Sando. Konfirmasjon gir minner for hele livet. Gi noe som holder. Gullsmed Sando.

Petter Stordalen fremdeles den rikeste telemarkingen. Det viser Kapitals liste over de 400 rikeste i Norge. Hotellkongen fra Porsgrunn, han altså på topp i Telemark. Han har økt sin formue med 5 milliarder til 32 milliarder kroner. Først og fremst på grunn av et knallår for hotellkonsernet Strawberry. Ifølge Kapital Stordalen nå den 9. rikeste her i landet, og det bidrar også godt i kassa da Norwegian kjøpte selskapet Wing, hvor Stordalen var en av eierne. Og vi kan jo fortelle at den rikeste i Norge er John Fredriksen, som har en formue på hele 325 milliarder kroner, som er 63 milliarder mer enn i fjor. På 78. plass finner vi den utflyttede Notodden-mannen, en av de som har flyttet til Schweiz, Kjetil Holstad.

0: Dette ser du på kino i dag.
1: Ingen kino på Verdensteatret i kveld, men i morgen fredag det to premierefilmer. Glemselens øy en animasjonsfilm som basert på filippinsk kultur og folklore. Det klokka 18 du kan se denne i morgen fredag. Og så klokka 20.30 kan du se Heart of the Beast. Det Brad Pitt som spiller sammen med en hund i en overlevelsesthriller. Det klokka 20.30 du kan se denne på fredag, altså i morgen. Det også lørdagsfilmer på Rjukan Kino. Dette så vet du det, så du kan velge om du vil se dem lørdag eller fredag. Men i kveld det ikke kino på Verdensteatret Rjukan Kino. Det meldt overskyet vær i dag, og vi får en temperaturdropp fra 17 grader i går til 12 grader i dag. Men fortvil ikke, i morgen så temperaturen oppe på 17 grader igjen både fredag og lørdag. Nattetemperaturen går også ned fra 11 til 8 fra i går til fredag, men den kommer opp igjen helt opp i 11-12 grader i starten på neste uke. Det altså bare en midlertidig temperaturdropp som skjer på fredag. Men fredag og lørdag så det oppholdsvær det samme med søndag, akkurat som det det i dag etter at det regnet ganske brukbart i natt. Det meldt mer regn fra mandag av, da det meldt regn hver dag med et snitt på 7 millimeter, så høsten setter inn for alvor til mandagen, tror jeg vi kan si. Før det så får du nyte dagen, og særlig lørdagen meldt skyfri. Det ikke meldt noen vind å snakke om den kommende uka.
2: Dette Radio Rjukan.

0: herrelandslaget i fotball møter Danmark i kveld på Ullevål stadion. Det første landskamp etter VM-suksessen i sommer og første kamp i Nations League. Norge har ingen seier i tellende kamper mot Danmark gjennom historien. Det spilt 16 oppgjør mellom oss, og de 7 siste har rent uavgjort eller med dansk seier. Politiet etterforsker skytehendelser på Romerike etter meldinger om skudd i et boligområde på Jessheim i går kveld. NTB skriver at politiet mener hendelsen ikke var tilfeldig og undersøker om den kan ha sammenheng med en sak i Oslo. Politiet ber samtidig vitner om å melde fra. Arbeiderpartiet lovet rentekutt før valget i fjor, og FRP-leder Sylvi Listhaug kritiserer dagens rentebeslutning. Hun viser til at det har vært 2 rentehevinger siden løftet ble gitt. Listhaug sier denne høsten kan bli beintøff for folk som sliter med høye matpriser og dyrt drivstoff. USA skal ha advart Spania, Italia og Frankrike om at Russland kan angripe dem med langtrekkende droner fra handelsskip. Det melder TV 2. Den spanske avisen El Mundo viser til ikke navngitte kilder i Litauens forsvarsdepartement. Ifølge rapporten gjelder det Gerbera-droner med rekkevidde på 600 kilometer. Danmarks forsvarsminister Jeppe Brus har lagt frem en ny trusselvurdering om Russland. Ifølge DR sier Brus at situasjonen mer alvorlig enn mot slutten av den kalde krigen. Sjefen for Forsvarets efterretningstjeneste, Thomas Arin Kiel, sier Russland de siste månedene har intensivert hybridangrep mot mål i Europa. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høiby i ankesaken, det skriver VG. Høiby ble 15. juni dømt til fengsel i 4 år for blant annet voldtekt og vold i nære relasjoner. Ankesaken behandles i Borgarting lagmannsrett i februar neste år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad ski og

0: den måten vi driver med fiskfarming på, det er fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det er også å ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det er fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi også skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio

0: Kvitovatn fjellhytter. Vi har 35 hytter I vakre omgivelser med utsikt mot Gaustatoppen. Hyttene har høy standard med 8-9 sengeplasser. Kvitovatn fjellhytter finner du like ved Gaustablikk Hotel. For mer informasjon, kontakt oss på telefon 911 31 015 eller 48 06 40 64. 911 31 015 eller 48 06 40 64. Kvitovatn fjellhytter.
1: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.

0: Du hører på Radio Rjukan.
1: Du hører nå på Radio Rjukan.
2: Du hører på den fantastiske radiokanalen som heter Radio Rjukan.
3: Dette Radio Rjukan.
4: Hiya, Bobby.
5: Hi, Ken.
4: You wanna go for a ride?
5: Sure, Ken.
4: Jump in.

Kvitovatn fjellstue ligger I Gaustad-området I storslått natur 945 meter over havet har en imponerende utsikt til Sør-Norges høyeste fjell Gaustatoppen og en stor og moderne fjellstue. Det mange forskjellige bomuligheter fra moderne møblerte hotellrom til små norske laftede hytter. Kvitovatn perfekt for deg som ute etter et rimelig alternativ, eller om du har en gruppe du skal reise med opp til herlig fjelluft. Sjekk eller bok deg inn på kvitavatn.no eller ring 35 09 2040 hvis du har spørsmål. En vinter- eller sommerferie på Kvitovatn fjellstue inneholder masser av fantastiske naturopplevelser og hygge med familien, og du hjertelig velkommen til Kvitovatn fjellstue.

0: Gaustad Ski og Resort gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort.
1: Bryllupet er kanskje den viktigste begivenheten i et liv. Vis det. Gullsmed Sandor.

Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.

Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort. Spar smart med Skue Sparebank og la pengene dine jobbe for deg. Fondsparing er en smart måte å bygge opp økonomien din over tid. Start med små beløp og spar fast, eller når det passer deg. Vi hjelper deg å komme i gang. Skue Sparebank. Din bank i Tinn.

Gullsmed Sandå er naturligvis spesialist på bunadsølv til tinnbunaden. Alt I sølger, knapper og mansjettknapper. Vi har også alt til Øst- og Vest-Telemarks

0: Hjemas ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hjemaørreten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørreten til Hjema, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Hjema Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert i Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.

Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad ski og

Du lytter på Radio Rjukan.

0: Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG propangassfylling. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
1: God kundeservice handler ikke bare om raske svar. Det handler om å bli sett, forstått og hjulpet. På en ekte og personlig måte. Skue Sparebank. Din bank i Tinn.

0: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.
1: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det ikke sånn at man har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis man hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

Europas største høyfjellsplateauer og Skandinavias største nasjonalpark. Hardangervidda Nasjonalparksenter på Skinnarbu et statlig autorisert nasjonalparksenter og samlokalisert med Norsk Villreinsenter Sør. Velkommen til vår prisbelønte interaktive utstilling om naturen og villreinen som lever på Hardangervidda. Vår panoramakafé har en av landets flotteste utsikter og alene verdt et besøk. Hardangervidda Nasjonalparksenter holder åpent alle dager fra 10 til 18. Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du i appen kan få live-data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.